שזורע שנאה יקצור חרטה. כולנו על שבילים שונים, אבל הולכים באותו הכיוון. עלינו ללמוד לחיות יחד, כמו אחים, שווים מן העובדה שכולנו

0: פלוס, 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית תקפה באיראן זה הלילה ה-11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שכוון לעבר מרכזי מבצעים צבאיים, תשתיות ימיות, מחסני כתבאמים ותשתיות לוגיסטיות. זאת לדבריהם כדי לשחוק את יכולת איראן לאיים על השייט המסחרי במיצר הורמוז. בנוסף לתקיפות שבאזור המיצר, באיראן מדווחים כי יופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן. ולאחר יומי נשיא ארצות הברית טראמפ לתקוף את מתקני הגרעין בהר המקוש, בצבא האיראני הזהירו, אם ארצות הברית תתקוף מתקני גרעין, המלחמה תתרחב לאזורים נוספים, כך בהודעה שפורסמה בטלוויזיה האיראנית. פרסום ראשון, בישראל שוקלים להלאים את נמל התעופה רמון כדי לפנות מקום למטוסי התדלוק האמריקנים. כתבנו דין פישר.
3: בצל ההיערכות להרחבת המערכה באיראן, צבא ארצות הברית מבקש להעביר לישראל מטוסי תדלוק נוספים, אלא שבנמל התעופה בן גוריון אין מספיק מקומות חנייה, והדבר יגרור ביטול של מאות טיסות אזרחיות. הפתרון המסתמן למצב בישראל הוא ביטול טיסות הפנים לאילת, והלמת נמל התעופה רמון עבור המתדלקים, כך שיפונה מטיסות אזרחיות ויוקצה כולו למתדלקים האמריקניים, מה שיאפשר הפרעה מינימלית לשגרה האזרחית בנמל תעופה בן גוריון, שעמוס מאוד בחודשי הקיץ.
2: ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, מודה, לאחר בדיקה, אין בסמכותו לעצור את ראש הממשלה נתניהו כאשר יגיע לעיר, זאת לקראת השתתפותו הצפויה בעצרת האום בספטמבר.
4: My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
2: העירייה בראשותי בחנה כל נתיב אפשרי בחוק כדי לקבוע האם ביכולת העיר ניו יורק לאכוף את צו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי במקרה שבנימין נתניהו יגיע לשטחנו. זה ברור שאין לנו סמכות משפטית עצמאית לאכיפת הצו, אך לממשלה הפדרלית יש סמכות, אמר ממדני, והוסיף כי נתניהו לא רצוי בניו יורק ואף קרא לתושבי העיר למחות נגדו בזמן שהותו שם כדי להבהיר זאת. בהצהרתו ממדני כינה את נתניהו פושע מלחמה וציין שוב ושוב שישראל מבצעת רצח עם. שגריר ישראל לאום דני דנון כתב בתגובה, נבחרת כדי לשרת את תושבי ניו יורק ולא את תעמולת חמאס, בצע את תפקידך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
6: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
5: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
6: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
5: איזה חמוד.
6: איזה כיף, תודה רבה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
2: נכון.
1: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא, לא נכון.
1: נכון מאוד.
2: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
4: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
5: ברור.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: זליג שומע?
9: מקשיבים לכם.
6: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית תקפה באיראן זה הלילה ה-11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שכוון לעבר מרכזי מבצעים צבאיים, תשתיות ימיות, מחסני כתבמים ותשתיות לוגיסטיות. זאת לדבריהם כדי לשחוק את יכולת איראן לאיים על השייט המסחרי במיצר הורמוז. בנוסף לתקיפות שבאזור המיצר, באיראן מדווחים כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן. ולאחר איומי נשיא ארצות הברית טראמפ לתקוף את מתקני הגרעין בהר המקוש, בצבא האיראני הזהירו, אם ארצות הברית תתקוף מתקני גרעין, המלחמה תתרחב לאזורים נוספים, כך בהודעה שפורסמה בטלוויזיה האיראנית. באישור הצנזורה, במערכת הביטחון חוששים, ארגוני הטרור ביהודה ושומרון יתחילו להשתמש בטקטיקות של חיזבאללה, כתבנו ניצן שפירה.
12: לאחרונה זיהו בישראל ניסיון קונקרטי של גורמי טרור להכניס ליהודה ושומרון אמצעי לחימה שנעשה בו שימוש במלחמה בלבנון. בתקופה האחרונה גורמי ביטחון הביעו חשש שהאמל"ח הספציפי הזה יזלוג ליהודה ושומרון. ארגוני הטרור סביבנו למדו מהמלחמה האחרונה לרבות מה שקרה בלבנון. ורוצים להעתיק את ההישגים שם פנימה לתוך מדינת ישראל. גורם ביטחוני אמר, אמצעי הלחימה הזה היה אתגר משמעותי עבור צה"ל בלבנון. אם הוא יגיע קילומטרים בודדים מריכוז אוכלוסייה אזרחית, נהיה בבעיה גדולה.
11: פרסום ראשון, בישראל שוקלים להלאים את נמל התעופה רמון כדי לפנות מקום למטוסי התדלוק האמריקנים, כתבנו דין פישר.
13: בצל ההיערכות להרחבת המערכה באיראן, צבא ארצות הברית מבקש להעביר לישראל מטוסי תדלוק נוספים, אלא שבנמל התעופה בן גוריון אין מספיק מקומות חנייה, והדבר יגרור ביטול של מאות טיסות אזרחיות. הפתרון המסתמן למצב בישראל הוא ביטול טיסות הפנים לאילת, והלמת נמל התעופה רמון עבור המתדלקים כך שיפונה מטיסות אזרחיות ויוקצה כולו למתדלקים האמריקניים, מה שיאפשר הפרעה מינימלית לשגרה האזרחית בנמל התעופה בן גוריון שעמוס מאוד בחודשי הקיץ.
11: ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, מודה, לאחר בדיקה, אין בסמכותו לעצור את ראש הממשלה נתניהו כאשר יגיע לעיר, זאת לקראת השתתפותו הצפויה בעצרת האום בספטמבר.
0: My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
11: העירייה בראשותי בחנה כל נתיב אפשרי בחוק כדי לקבוע האם ביכולתנו לאכוף את צו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי במקרה שבנימין נתניהו יגיע לשטחנו. זה ברור שאין לנו סמכות משפטית עצמאית לאכיפת הצו, אך לממשלה הפדרלית יש. כך ממדני שהוסיף כי נתניהו לא רצוי בניו יורק ואף קרא לתושבי העיר למחות נגדו בזמן שהותו שם כדי להבהיר זאת. בהצהרתו ממדני קינה את נתניהו פושע מלחמה וציין שוב ושוב שישראל מבצעת רצח עם. שגריר ישראל האום דני דנון כתב בתגובה, נבחרת כדי לשרת את תושבי ניו יורק ולא את תעמולת חמאס, בצע את תפקידך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
14: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
15: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לך לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
14: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
8: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: כן, נכון, שלום לכם ובוקר טוב. 7:05 עכשיו, ויום רביעי, וכאן ברדיוס 100 FM. זה אומר שהשעתיים שלנו, השעתיים המשותפות, המוקדמות, המוזיקליות, בוקר חדש, יוצאות לדרך. אתם מאוד מוזמנים להצטרף אלינו כבר מעכשיו עד 9. יש פה מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו אייל דסקל. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אנחנו יוצאים לדרך עם השיר המופלא והרומנטי הזה של ג'ו קוקר, You are so beautiful. אני שירה זהבי חיית, מאחלת האזנה הרבה, שיהיה בוקר שקט וטוב.

אפולוג'ייז. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו כבר חלקנו הלאה לשנקס אנד ביג פוט. סוויט לייק צ'וקלט. וככה שישאר, מתוק.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
3: 100 FM, רדיוס.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
13: דלתות פנים?
14: קרב בריח.
13: דלתות פנים איכותיות?
14: קרב בריח.
13: דלתות פנים מעוצבות? רק קרב בריח.

חברים, הזמן הוא כמו גלגל ענק, והגלגל הזה דוהר לכיווננו, כי כבר 7:23, בוקר חדש, ופיטרות כאן. וכחול יפריד בינך וביני, בדרך אלייך.

גוון סטפני. חבר'ה, חצינו את אמצע השעה הראשונה שלנו ביחד, כבר 7:34 כמעט, אנחנו בוקר חדש ברדיוס 100 FM. בואו, למרות שמוקדם, תתחילו את היום שלכם איתנו, בטח ישפר אותו פלאים. ראית כבר כאן ובא גם, וזה בוא. הבנתם? אוקיי.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרום מגורים, כוכבי 9298.
6: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

תחכו, just like heaven. כן, זה מה שחכה לכם כאן, בוקר חדש, רדיוס מ-FM, איגי מצטרפת, לא מחכה יותר.

0: נפתחו פתאום. יש ציפור על עדן החלון, משהו ישתנה היום. הנה את צוחקת,
1: התקווה שש
0: נחכה,
1: והשמש שמה חזרה, ולפי התחזית לא תלך כל כך מהר, בסיס שלה מה שנקרא. בסדר, אנחנו נצמדים למזגן ואליכם לפחות לעוד שעה. שעה שנייה של בוקר חדש, זו שמסתיימת עכשיו מסתיימת, אבל שנייה תתחיל ממש תכף. אז תשארו קרובים אלינו. אייל דסקל עורך הבוקר את המוזיקה, קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אדל היא זו שחותמת את השעה עם Send My Love. גם אנחנו שולחים מלא מלא, ויש עוד הרבה מאיפה שכל האהבה הזו הגיעה עד עכשיו, אז שווה לכם להיות פה כשנצא שוב לדרך. ביי בינתיים.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
12: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: ברוך השם.
12: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
13: נכון.
12: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
13: לא, לא נכון.
12: נכון מאוד.
13: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
12: תודה רבה לך.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
16: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.

רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. 100

כן, המסר עבר. קרול, זאת מילה מדויקת לקיץ הזה. ובננה רמה, מעבירות אותו היטב ופותחות את השעה השנייה של בוקר חדש, כאן ברדיוס מ-FM. אהלן, בואו, אורו, קומו, תצטרפו אלינו עד תשע, עוד. עוד מוזיקה טובה שערך עבורנו אייל דסקה לבוקר הזה. על הביצוע הטכני, קובי גרבסקי, אני שירה זהבי חיית, אנחנו ממשיכים מכאן עם שרונה ודניו פיק, ועכשיו, על התא.

0: Save Your Tears. The Weeknd, מריאנה גרנדה. רד בנד ופול טראנק, אם אנחנו כבר בענייני שיתופי פעולה, מצטרפים אלינו עכשיו עם פאוור פול.
1: Oh, yes.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהב חיית, כאן ברדיוס 100FM.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: מתן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
11: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
12: רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
13: סוף עונה,
14: סוף עונה,
13: סוף עונה,
14: סוף עונה בנוגה עינת.
15: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו
16: נוגה עינת, גבעת השלושה.
17: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.

כל עוד אתה צועק את זה, אנחנו בסדר. בוקר חדש, רדיוס מ-FM. חזרתם אלינו, אנחנו חזרנו אליכם. המוזיקה עם כולנו עד תשע. טובה, טובה. רוצים להזכיר לכם שאנחנו לא רק פה, אנחנו גם בוואטסאפ. והקבוצה הכי נחשקת שלנו חזרה ובענק. קוראים לה המתחם, זוכרים אותה? זה הוואטסאפ החם של רדיוס מ-FM, ואתם ממש מוזמנים לקחת חלק בו. שם אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדים ופרסים ממש שווים. עכשיו נגיד ממש, יש שם כרטיסים למחזמר מטורף. תוכן מעניין לפני כולם, והכל רק לכם, חברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם איתנו הודעה ואתם שם, אז רווחתם כל הכבוד. אם עדיין לא, אל תחכו, מהר ייכנסו. הלינק נמצא בביו, באינסטגרם של רדיוס, או אפשר לשלוח לנו פשוט הודעה בוואטסאפ שלנו, 03-902-9980. וכן, נצרף אתכם בכיף, למה לא? אם יישאר מכה, תבואו.

0: FM.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
3: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
9: קמילה. ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
10: המימון. שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455. האקדמית
11: רבת גן. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.

0: קצת דמיון חופשי. קלפטר. מחזיר אותנו אליכם, אל המוזיקה, אל בוקר חדש, רדיוס 100FM, זמרת שאנחנו מאוד אוהבים, שהיא כל כולה ניחוח וינטג'י, סולי, והיא רק בת 20, והיא בכלל בריטית. סיינה ספיירו.
1: I like these things you can buy with money.
0: Material lover.

מוקדם. בעצם אחרון גם לשבוע הזה. אז אנחנו ממש נפרדים עד יום ראשון. רוצים להודות לכל מי שהשכים איתנו בוקר. תודה שבחרתם. תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור, וחותמים עם הכתום כתום הזה ושיברס, ואני שירה זהבי חיית. כאמור, כאן איתכם ראשון בבוקר, נשתמע בשבע. לשבוע חדש. ג'ני בלום מיד תצטרף עליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס, ואז תדעו מה זה

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM 100 FM רדיוס תפוס.
0: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: 720
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
6: ההפקה הבריטית הבינלאומית The Imperial I-Stars UK חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש סינדרלה, בלט על הקרח 3-5 בספטמבר המשכן לאומנויות הבמה תל אביב חרטיסים, קופת תל אביב
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם
8: בגלל הציונות, יישוב בארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: שלום.
11: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
10: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
11: זכית ב-125,000 שקלים.
10: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: דלתות פנים? קרפריה. דלתות פנים איכותיות? קרפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
14: בריח. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
15: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
16: אקדמית רבת גן.
17: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, כבר יום רביעי הגיע לכאן, אני מאוד מקווה שאתם ערוכים ומוכנים עם הלבבות המצוחצחים שלכם.
0: אהבה פלוס, עם ג'ני.
1: לשלוש שעות של...
0: הכי רומנטי שיש.
1: אהבה פלוס. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה הקיצית משהו. קובי גרבסקי וירוש בנו על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלומטובי, אתם מוזמנים. לכתוב, להקדיש, לבקש, לברך, לפתוח את היום הזה כמו שצריך עבורכם ועבור מי שאתם אוהבים. ויש לנו גם פרס, עוד מעט כל הפרטים.

הוואטסאפ שלנו למסרים שלכם 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי. כנסו, לחצו על לייק, כתבו את ההקדשה שלכם, תעשו למישהו טוב, אולי אפילו לעצמכם. חפשו אותנו בפייסבוק, אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

חברים, אתם כותבים וגם יכולים לזכות בפרס שווה, כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. בית האופרה, משכן לאמנויות הבמה, מערך את ההפקה הבריטית Imperial Eye Stars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של אגם הבעבורים, עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה. מוסיקה מקורית, קסם ורומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. 3 בספטמבר זה קורה, כרטיסים באתר קופת תל אביב. או כתבו קדשה מרגשת, קבלו כרטיס זוגי מאיתנו. והנה סינדרלה אחרת.

עידית מאחלת לכולם יום מוצלח, שקט, נעים, שיביא איתו רק בשורות טובות ואהבה. והיא מבקשת את סיה בביצוע שלה לקליפורניה דרימינג.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: ההפקה הבריטית הבינלאומית The Imperial I-Stars UK חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש סינדרלה, בלט על הקרח 3-5 בספטמבר המשכן לאומנויות הבמה תל אביב חרטיסים, קופת תל אביב
3: 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
13: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
14: האקדמית רבת גן.
16: סוף עונה בנוגע עינת.
17: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
18: נוגע עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.

דן כותב הבוקר, הקשבה זה לא לשמוע את המילים הנאמרות, הקשבה היא להבין את מה שהמילים הללו מבטאות, וזה השיר שהוא מבקש לפתוח איתו את רביעי. אנחנו זרמנו.

עידו אסקפה, איש יקר שתמיד עם חיוך ממיס ועיניים בהירות שמהירות את כל הטוב שבו, אתה אלוף. המשך להיות אדם מדהים, בן נהדר, אח וחבר, דואג, מפרגן. תגשים את כל החלומות, מזל טוב ענק, עד 120. מוסר לך איציק.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: שלום.
12: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
11: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
12: זכית ב-125,000 שקלים.
11: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: דלתות פנים?
19: הקרב בריח.
18: דלתות פנים איכותיות?
19: הקרב בריח.
18: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
19: הקרב בריח.
20: סוף עונה בנוגה עינת.
21: עד 50% הנחה על מאות גמים ממיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
22: נוגה עינת, גבעת השלושה.
23: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
18: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
24: אהבה פלוס.

אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. מוזמנים להמשיך להזרים אלינו את המסרים והקדשות שלכם. וכאן בינתיים קבלו את החדש של דוד בן בסט, שיר געגוע זה נקרא, הביצוע המקסים של מעיין שקד.

פני כותבת הבוקר, החיוך הוא הדבר הכי מרגיע יפה וקסום בעולם הזה. כל האור שבעולם נמצא בו, אז תחייכו יותר, תאירו למישהו או מישהי את הרגע, את היום. יש שירים שגורמים לך לחייך.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
3: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
4: 100 FM רדיוס.
5: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

אהבה פלוס רדיוס 100 FM, אנחנו יוצאים לדרך עם השעה השנייה. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב לנו, לכתוב למי שאתם אוהבים, לכתוב למישהו שאתם רוצים לעשות לו טוב על הלב. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם פרס שווה במיוחד לכותב או כותבת המוכשרים. אז תשקיעו קצת, כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה משקל אומנויות הבמה מארח את ההפקה הבריטית Imperial Eye Stars UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים, עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוסיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה ב3 בספטמבר, כרטיסים ניתן להשיג באתר קופת תל אביב, או לכתוב בזה הקדשה מרגשת, ואולי אתם תהיו הזוכים שלנו.

משהו שולח את השיר הבא. ביקשתי את הזמן להבין יותר את הרגע, להיות רחוק מכאן ועם הלב התגעגע אליך, לאן הכל ילך, ואם אוהב באמת, פחדתי אולי להסתבך, שיבקש הלב לתת, בחרתי ללכת למקום רחוק, להבין משם את המשמעות, לבד הרבה יותר קל לצעוק, להרגיש שאם זו שלמות. מה הזמן יספר בין שתי נקודות? האם המרחק יחבר בין שתי אהבות? תן לי עוד רגע לפני שאשוב אליך. הלב עכשיו מתגעגע להרגיש קרוב לצדך.

0: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
1: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
0: ומבחינת תנודתיות השוק?
1: שוק הנדלן, זז יותר לאט וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
2: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: מושיקו, סר. מושיקו, פנק אותי?
5: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
6: מושיקו, פנק אותי!
7: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
5: כן.
7: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסנת הכובע.
5: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
7: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
5: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטר. ראשון עד רביעי בשלוש.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. אופיר ביקש לשמוע את שירי מימון, אנחנו בחרנו לך את החדש שלה, גם אם יישרף העולם.

גם אם יישרף העולם שירים מימון, סמדר כותבת, אהוב שלי, אתמול חגגת 46, אבל כמו תמיד מרוב העשייה, אחריות והלחץ של היומיום, אפילו לא הספקת לשבת לרגע אחד או לטעום מההוגה שחיכתה לך. אז אני מאחלת לך שמעתה יהיו לך יותר רגעים לעצור, לנשום, ליהנות מהדרך, מהדברים הקטנים, שתזכה לשנים של בריאות, נחת, שמחה, שלווה, גשמת כל משאלות לבך, תודה על מי שאתה, על הנתינה, הדאגה והלב הענק שלך, אני אוהבת אותך ומאחלת לך יום הולדת שמח, גם אם באיחור קטן, מגיע לך לחגוג, והכי מגיע לך להיות מאושר. אז עד 120 שנה, באהבה גדולה, אשתך סמדר.

0: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
1: ההפקה הבריטית הבינלאומית The Imperial I-Stars UK חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש סינדרלה בלט על הקרח 3-5 בספטמבר המשכן לאומנויות הבמה תל אביב הרטיסים קופת תל אביב
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים
3: אפשר יותר נמוך
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים
3: אז תגיד מחסן החשמל
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
6: סוף עונה בנוגה עינת.
7: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
8: נוגה עינת, גבעת השלושה.
9: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
10: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 24-55.
11: האקדמית רמת גן. רק רב בריח.
12: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
11: 100 FM רדיוס.
13: טיים טובים, איתי על הקו.
14: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
15: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
16: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
14: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
17: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
18: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

מאחלת לכל המאזינים האזנה ערבה ויום נפלא, והמסר שלה להיום, שימו לב, שיעורים יחזרו על עצמם בחיינו שוב ושוב, עד שנלמד, נפנים ונשנה, אז תעזו לשנות. וזו הבחירה שלה לבוקר הזה. I'm not in love, 10cc.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, חותמים שעה שנייה. חכו, יש לנו עוד שעה מלאה בכל טוב בשבילכם מיד אחרי חדשות השעה 11.

כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149. 100 FM רדיוס. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: סוף עונה בנוגה עינת.
8: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
9: נוגה עינת, גבעת השלושה.
10: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
11: 100 FM רדיוס.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. לפחות שני שיגורים זוהו מאיראן לאזור אקבה שבירדן ויורטו על ידי מערכות הגנה אוויריות אמריקניות. תושבים באילת דיווחו על שמיעת הדי פיצוצים. בפעם הקודמת שבה הגיעו השיגורים האיראנים לאקבה, שברי עירות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. בשעות הלילה והבוקר המשיכה ארצות הברית לתקוף ברחבי איראן ובעיקר בדרום מערב הרפובליקה כדי לפגוע ביכולותיה הצבאיות של איראן נגד כלי שיט במצע הורמוז. מתקפות הנגד של איראן נגד יעדים צבאיים אמריקניים במדינות המפרץ גרמו עד כה למותם של 3 חיילים אמריקנים בירדן וחייל נוסף בעיראק, תוך שהם משתמשים בטילים מתקדמים מסוג חדש, אשר בארצות הברית מעריכים שהם מסופקים לאיראן על ידי רוסיה. מסתערבי משמר הגבול עצרו שני תושבי שואפת שתכננו לבצע פיגוע מיידי בירושלים. הכוחות פשטו בהכוונת שבק על שני מבנים במחנה במקביל ועצרו את המבוקשים בבתיהם. אין נפגעים לכוחות בפעילות והחשודים הועברו להמשך חקירה בשבק. מפלגת הציונות הדתית פרסמה את רשימת המועמדים שהתמודדו בבחירות הפנימיות למפלגה שהתקיימו ביום ראשון, ובהם חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, למעט השר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סלומון, שהודיעו על פרישתם בעקבות מחלוקות ערכיות סביב חוקי ההשתמטות שהעבירה הקואליציה. בנוסף, התמודדו ברשימה סגני ראשי עיריות פתח תקווה וראש העין, מנכ"ל מועצת ישע, רב מחיפה ומנכ"ל תוכנית תקווה. פרשננו עמית סגל מזכיר כי צביקה מור מפורום תקווה שוריין על ידי סמוטריץ' לרשימה ולא נדרש להתמודד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
15: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
15: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
14: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבי 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
13: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: 100 FM, קיץ, זה הכל. מוזיקה זה הכל.
1: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

50 ways to say goodbye. איזה goodbye? אנחנו אומרים היי היי לשעה השלישית שלנו. אהבה פלוס בגרסה קצת יותר קיצית משהו. אבל בהחלט, המקום שלכם להביא את הפלוס. לכתוב מסרים של אהבה. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם פרס שווה במיוחד כרטיס סוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה המשכן לאומנויות הבמה מערכת ההפקה הבריטית Imperial Eye Stars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה לקרח הבינלאומי, עם קרח אמיתי על במת האופרה, מוסיקה מקורית, קסם, רומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה 3 בספטמבר, כרטיסים אתר קופת תל אביב, או שתהיו ממש ממש נחמדים וטובים ותכתבו הקדשה מרגשת למי שאתם אוהבים. אולי אתם תהיו הזוכים.

לבני היקר, יקיר מיארה, לכבוד יום הולדת היום, מלא והצלח בכל מעשה ידיך, ממני אבא ואימא, אהרון וז'וזלין מיארה, שמאוד מאוד אוהבים אותך.

0: לשיקום הפה והשתלות לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

אלון מבקש להקדיש שיר לכל הילדים שיצאו לחופש הגדול אחרי סבב א' של הקייטנות, ובעיקר לאושר המתוק שבא עם אימא שלו מורן אלינו למשרד, כותב אלון. והשיר שבחרנו להקדיש לכל הילדים ובמיוחד לאושר, אז תודה לאלון.

0: חברים, חברות, אני רוצה לספר לכם, לפני שאנחנו ממשיכים, שהקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת. המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. אתם מוזמנים לבוא להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, והכל רק לכם, חברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, הרווחתם בגדול, ואם עדיין לא, אל תחכו, תיכנסו עכשיו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ ל-03-9-02-99-80, ואנחנו נצרף אתכם, אם יישאר מקום, אה? נועם בטן רוצה עוד.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: בינלאומית, The Imperial I-Stars UK, חוזרת לישראל. עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח. 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב. כרטיסים, קופת תל אביב.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
5: סוף עונה בנוגה עינת.
6: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
7: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
0: ההפקה הבריטית הבינלאומית, The Imperial I-Stars UK, חוזרת לישראל. עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח. 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב. כרטיסים, קופת תל אביב.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
5: סוף עונה בנוגה עינת.
6: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
7: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.

חברים, חברות יקרים, יש לנו זוכה וקוראים לו אלון. הוא הזוכה שלנו היום בכרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה משכן לאמנויות הבמה, שמערכת ההפקה הבריטית אימפריאל אייס סטארס UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומי עם קרח אמיתי על במת האופרה, מוסיקה מקורית וקסם ורומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה בשלושה בספטמבר. אלון כבר מסודר? מה איתכם? כרטיסים ניתן להשיג באתר קופת תל אביב?

0: חברים, כאן מסתכמת לתוכנית של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM של יום רביעי. מחר תשעה באב שדרו כאן, שדר כאן מוסיקה, ולכן אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא ביום ראשון. בינתיים מאחלת לכם כבר מעכשיו סוף שבוע רגוע, נעים, טוב. תודה לעידן ריבר בהפקה, להלל אברמוביץ' שערך את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנו עושה שם משור בטכנאים העיקרים. שיהיה לנו טוב, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: שלום.
1: ברוכה.
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר.
0: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
1: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
8: האקדמית רבת גן.
2: דלתות פנים?
8: הקרב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
8: הקרב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח. 100 FM רדיו.
9: טיים טובים, איתי על הקו.
10: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
11: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
12: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
10: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
13: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
2: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. צבא ירדן הודיע כי 6 טילים נורו לעבר המדינה מאיראן, מתוכם 4 יורטו בהצלחה על ידי מערכות הגנה אווירית אמריקניות. תושבים באילת דיווחו על שמיעת ידי פיצוצים, וכתבנו בדרום, איתי גלון, מזכיר כי בפעם האחרונה שבה הגיעו השיגורים האיראנים לעקבה, שברי עירות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הפרקליטות הגישה לראשונה בקשה לשלילת אזרחות של שני אסירים ביטחוניים שהורשעו בסיוע לחמאס עקב הפרת אמונים למדינה במסגרת המסלול הפלילי של חוק האזרחות. האסירים היו עובדים של חברת סלקום בעלי הרשאות נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה, אותן תכננו לשבש בזמן המלחמה כדי לסייע לחמאס כשהם עומדים בקשר עם גורמים בארגון הטרור. הבקשה לשלילת האזרחות הוגשה ביוזמת ראש הממשלה ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, ובנכתב כי מדובר במקרה קיצוני וחריג של הפרת חובת האמונים של האזרחים למדינה. 3 בני משפחה אחת נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות אמש ביפיע שבו נפצע קשה מדקירות נער בן 15. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
16: המשטרה עצרה אב אם ובנם במסגרת חקירת דקירת הנער בן 15 ביפיע אמש. לפי החשד, הבן הוא חשוד בדקירה, בעוד שהוריו חשודים שסייעו לו לאחר האירוע. במהלך הדיון הבהירה המשטרה כי להם אין חלק באירוע הדקירה עצמו. בית המשפט השלום בנוף הגליל הורה לשחרר אותה למעצר בית לאחר שקבע כי החשד נגדה נמוך. לבקשת המשטרה, השחרור הוקם ב-24 שעות לצורך בחינת ערר. במקביל, מעצרם של האב והבן הוא ערך עד יום שישי.
15: אחרי וויקס, גם ענקית התוכנה הישראלית מאנדי, אשר נסחרת בבורסת נסדק, הודיעה על פיטורים המוניים כחלק ממהלך ארגון מחדש. כתבנו יובל שדה.
17: פיטורי ענק בהייטק הישראלי. חברת ההייטק מאנדי מודיעה על סבב פיטורים מסיבי של 20% מעובדיה, 620 עובדים בסך הכל. יותר מחצי מהמפוטרים במאנדי הם ישראלים. 350 עובדים ישראלים צפויים להיות מפוטרים כחלק מצעדי ההתכנסות של החברה, שמגיעים כחלק מניסיון להתמודד עם מהפכת הבינה המלאכותית.
15: הערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, ציוננוס בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
18: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
15: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
19: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
20: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
21: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום 9 באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
20: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
19: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
15: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
22: רגע, מה אמרת? הקלה, לא הקלה?
23: מוזיקה
22: בקוף. ומה עם הקלה בקו? מי מתחתן הערב? רחוב.
6: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
24: Summer is here.
6: רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.
25: And now on your radio.
26: ומתנו
25: סירבות
26: ברדיו.
25: ולאן ברדיו טבקום.
26: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל.
22: אוקיי.
26: מנהרת הזמן עם ירון השבל.

0: לא כולם רק מי ש-Chain is hard היי, מנהרת הזמן ברדיו סון FM, Music is Everything. תודיעו לכולם, פתחנו את השידור לבקשות השירים שלכם, כך שתתחילו לחשוב איזה שיר ישן ותיק בא לכם לשמוע.
1: The Time Tunnel.
0: זה רק מה שאמרתי, מילה במילה.

מנהרת הזמן ברדיו FM Music Keys, everything, בוא נפתח את התוכנית בצורה מסודרת עם כל ה... ונגיד שלום, איזה כיף שאתם כאן, תודה רבה שבאתם. פתחנו, בואו תיכנסו. אל מנהרת הזמן ברדיו FM, תוכנית הצהריים של ישראל, עם השאלה המרכזית כאמור, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. אפשר לבקש בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, תבקשו מה שבא לכם, מכל סוג, מכל תא, מכל ז'אנר, אבל רק בקשה אחת הוכרז כבקשת הזהב להיום.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחרוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
15: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 24-55.
16: האקדמית רבת גן.
17: חלמת בלילה שבא לך לפתוח שוארמה.
18: מה את ממליצה לעשות?
17: תחליט איפה אתה רוצה לפתוח. יש רשויות שהן יותר פרו-עסקים. רוב האתרים של העיריות כן מנגישות את המידע. עסק של מסעדה. אתה צריך מנדף, אתה צריך ערובה. דברים האלה כתובים.
19: אנשי עסקים, לשתף את מחלקות רישוי עסקים בקשיים שלכם. ואם אפשר לעשות את בדיקה מקדימה לפני שאתם פותחים את העסק, זה היסטרי.
20: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
21: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
0: מנהרת הזמן. Hashtag Yaron Ashbel.

נשאר אני באמצע יולי עם שפעת. באמצע יולי עם שפעת, סוף יולי כבר. אפשר דאק לדאקטר, הוא שר על בערה מאהבה, אבל לא נהיה קטנוניים, רפואה שלמה. מצד שני, נעמה, ירון, אפשר קצת לרקוד בבית הזה, בית עמוס כזה. ככה פתחנו את השידור לבקשות השירים שלכם, אלו שתוהים, מקבלים את הבקשות בטלפון 902-9988.

0: פינת השיר המסכן, האומלל, השיר שסימפנו אותו כל כך הרבה פעמים. פוינטר סיסטרס, מכירים את זה, אני יודע, אני תחיל יותר מודרניים, אבל זה המקור, הפוינטר סיסטרס עם דמי. הדסה תמיר אלקיים, את כותבת בדף הפייסבוק, הכי קל לבקש, I'm so excited, אבל רציתי לאתגר אותך עם דרמי. אם זה לאתגר אותי, תאתגרו. בטח לא עם פיים. אורי, תשתדל יותר. צביקה קירסון, ירון, 27 שנים התוכנית קיימת, ועדיין לא שגידרת People Like Us, Fighting for Our Lives. רגע. קודם כל, תוכנית קיימת 26. בוא נתחיל בזה. אז יש לי לפחות עוד שנה להתעלם מהשיר הזה. ברור שזה לא שודר. כי הזמרת שם מזייפת. השיר עושה חור בראש. ואני אומר לעצמי, ירון, גם ככה קשה. כאילו...
1: The time tunnel.
0: Exactly, תקן.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי,
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
17: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 929 8.
18: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
20: סוף עונה,
21: סוף עונה,
20: סוף עונה,
21: סוף עונה בנוגה עינת.
22: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
23: נוגה עינת, גבעת השלושה.
24: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
25: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
19: האקדמית רמת גן. 100 FM רדיוס.
26: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
27: כולם

זו הבקשה שלך, ירון, שידרת מקודם את דרמי, וזה היה אחד הטובים של הפרונטו סיסטרס. אפשר את מאני טו טייט ומנשן, גם יהיה מעולה, הנה מעולה, ברור שאפשר, תלוי בכם מה אתם מבקשים. וכן, נכון קרן, את מזכירה לי, מחר אין שידור, 9 באב, אבל כן יש מסיבה בערב בצאת הצום, מוצאי 9 באב בתל אביב. כל הפרטים מהמסיבה בדף הפייסבוק של השידור, וגם בדף הפייסבוק השני שלנו, הנוסף שלנו, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל.

נהיה את הזמן ברדיס מהאפה, מיוזיק איז אבריטינג. זה השיר שאתה מחפש של בוני אם נדב. ברור שיש להם עוד שירים חוץ מסני, מה בייקר, מה עוד שכחתי, דאדי דאדי קול. פיינטמן, השיר על הצייר או הבלדה על הצייר, או איזה תרגום, אה? נשתדל. יו, כמה בקשות שירים, 902-9980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, הנה אני מספיק את הבקשה שלך נועה.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: מה קורה אראלה? לא מאמין.
8: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
9: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
8: איזה חמוד.
9: איזה כיף, תודה רבה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
1: ההפקה הבריטית הבינלאומית The Imperial I-Stars UK חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש סינדרלה, בלט על הקרח 3-5 בספטמבר המשכן לאומנויות הבמה תל אביב חרטיסים, קופת תל אביב יפה לכם איכות מבצע רב דלתות דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח לפרטים חפשו רב בריח
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: 100 FM רדיוס. זליג שומע?
6: מקשיב.
7: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. צבא ירדן הודיע כי 6 טילים נורו לעבר המדינה מאיראן, מתוכם 4 יורטו בהצלחה על ידי מערכות הגנה אווירית אמריקניות. תושבים באילת דיווחו על שמיעת הדי פיצוצים, וכתבנו בדרום איתי גלאון מזכיר כי בפעם הקודמת שבה הגיעו השיגורים האיראנים לעקבה, שברי עירות הותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הפרקליטות הגישה לראשונה בקשה לשלילת אזרחות של 2 אסירים ביטחוניים שהורשעו בסיוע לחמאס עקב הפרת אמונים למדינה במסגרת המסלול הפלילי של חוק האזרחות. האסירים היו עובדים של חברת סלקום בעלי הרשאות נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה, אותן תכננו לשבש בזמן המלחמה כדי לסייע לחמאס בזמן שעמדו בקשר עם גורמים בארגון הטרור. הבקשה הוגשה ביוזמת ראש הממשלה ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, ובה נכתב כי מדובר במקרה קיצוני וחריג של הפרת חובת האמונים של האזרחים למדינה, המצדיק שלילת אזרחות. 3 בני משפחה אחת נעצרו בחשד למעורבות באירוע האלימות אמש ביפיע, שבו נפצע קשה מדקירות נער בן 15. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
10: המשטרה עצרה אב אם ובנם במסגרת חקירת דקירת הנער בן ה-15 ביפיע אמש. לפי החשד, הבן הוא חשוד בדקירה, בעוד שהוריו חשודים שסייעו לו לאחר האירוע. במהלך הדיון הבהירה המשטרה כי להם אין חלק באירוע הדקירה עצמו. בית המשפט השלום בנוף הגליל הורה לשחרר אותה למעצר בית לאחר שקבע כי החשד נגדה נמוך. לבקשת המשטרה, השחרור הוקם ב-24 שעות לצורך בחינת ערר. במקביל, מעצרם של האב והבן הוא ערך עד יום שישי.
9: אחרי וויקס, גם ענקית התוכנה הישראלית מנדי, אשר נסחרת בבורסת נסדק, הודיעה על פיטורים המוניים כחלק ממהלך ארגון מחדש. כתבנו יובל שדה.
11: פיטורי ענק בהייטק הישראלי. חברת ההייטק מנדי מודיעה על סבב פיטורים מסיבי של 20% מעובדיה, 620 עובדים בסך הכל. יותר מחצי מהמפוטרים במנדי הם ישראלים. 350 עובדים ישראלים צפויים להיות מפוטרים כחלק מצעדי ההתכנסות של החברה, שמגיעים כחלק מניסיון להתמודד עם מהפכת הבינה המלאכותית.
9: הערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, ציוננוס בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
6: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום 9 באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה. הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
12: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: רגע, שנייה, אני לא... סיימת, תודה. לא, כי אני לא עומד באומס, וזה עוזר לפעמים שאת חוברת. אז אני עובר לבקשות.
16: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
15: אני מוכן.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
2: ממשיכים עם בקשות השירים שלכם.
3: שירנו הבא,

ברדיו של FM, תוכנית הצהריים של ישראל, חוזרים אחורה בזמן אנשים של פעם עם בקשות העשירים שלכם. מירה יובל, כמה מבקשים את זה בזמן האחרון? אהה, נסענו את שאנון טיבי, בסוף אמרתי, ירון, יאללה, סיים עם זה. הנה, שמתי. מי ביקש את Think Think מהדיינר ההוא בשיקגו? לא יודע, אתה בשיקגו?

Human Criminal, ואני רואה את הוידאו שצרפת. אני צריך ללמוד איך עושים את זה ב-AI. אני יודע לעשות תמונות ב-AI, אבל בסרטונים אני לא שם. וואו, ברגע שהתחיל, אוף. אבל לא לשם כך התכנסנו. התכנסנו לבקשות השירים שלכם בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השביל, תעשו לייק ענקי בחזרה. חגי.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
12: סוף עונה בנוגה עינת.
13: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
14: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
15: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
16: האקדמית רמת גן, 100 FM רדיוס.
17: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100 FM.
18: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
19: בסדר.
20: פינת המזגן. השיר שאני
21: לא בטוח שזו פינת המזגן. במקרה של הטקסט, יותר פינת הפוך, if you know what I mean. די, זה היה מצחיק. שעשע. חיוכון.

איך זו בקשת זהב? איך? שיר מהמם זה להיט זהב, זו טינה טרנר. אבל זה לא בקשת זהב, אתה יודע איזו בקשות יש כאן? מבקשים בטלפון, בדף הפייסבוק, אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס. כרטיס זוגי למופע המשותף של ריטה ושירי מימון, בקרוב, ב-6 באוגוסט, במסגרת פסטיבל תור הזהב, תוצרת הארץ.

0: שהם יציאות שראוי שישמרו. יש שירים שבקשים כל הזמן, סבבה לגמרי, מוזיקה זה מוזיקה, מוזיקה זה הכל. אבל רק בקשה אחת הוא חז כאילו בקשת הזהב. יש גם ששואלים שאלות. תמי, לא טעית הרבה. יש שיר נוט נוט נוט נוט, לא זוכרת להקה משנות ה-80. נוטוריוס. נכתב עליי.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
13: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרום מגורים, כוכבי 9298.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון, 100 FM
18: רדיוס. זו הייתה דליה מזור, לא?
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
18: בלי הרש. ונעבור לשיר הבא.

של להקת אבא ענת אחרת, you know me, אני הייתי משמיע, נו באמת. 902-90-980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אילן יהב, באמת, היום יום המוח

יש כאן את נאווה שמבקשת, אפשר בי-ג'י זה משהו שאתה לא משמיע בדרך כלל, ג'ייב טוקינג זה שיר אדיר, ג'ייב טוקינג משמיע כשמבקשים. 902-90-980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל תעשו לי.

0: הזמן עם ירון אשבל. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. שמדובר

0: כבר בשיקום הפה לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של דנטל מדיקל סנטר, בנתניה, קיסריה או גלילות, כוכבית 6149.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
11: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
12: האקדמית רבת גן.
14: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
2: לא, איזה חום, זה קרייזי. הייתי חייב, נו.

0: רק ישראל זה מבקשות השירים שלכם רוטי מעבירה מסריון אפשר סיל בבית הזה אנחנו לא מספקים שירותים כאלה
1: אבל את השיר אפשר, את הזמר אפשר
0: 902-90-980 זה הטלפון ב-03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה פרקתם את המערכת כן, זה נכון, כמו שאמרתי אורי מחר אין שידור 90

היה יורד גשם עכשיו, נורית, זה היה מושלם, כי זה הכי שיר חורף בריטי בארץ, לונדוני בארץ, כשלונדון הייתה קרה, כן, לא כמו היום. 92-90-89-80 זה הטלפון כאמור, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. מספיק, בסדר, בסדר, כמה טלפונים, אפשר את הבנקליט בויז, אפשר את הבנקליט בויז, אפשר את הבנקליט בויז. עדן, כולה בנקליט בויז, נשפיעים את זה פה הרבה. מנסה להספיק, עד שלוש כאן איתכם ביחד. כמה בקשות שאפשר, אבל רק בקשה אחת הוכרז כבקשת הזהב. יש כאן כמה שסימנתי, אבל היי, הכל פתוח.

הילדים גם מאזינים עכשיו בחופש הגדול. עידו, אתה מוסר, ירון רוצה להשמיע לילד שיר שאני אוהב, Heart of Glass. אני רק לא זוכר מי שר, אני לא זוכר מי שר על יד הילד, בלי מאיה מטפחת, אני בחופשה עכשיו עד ספטמבר עם התאומים שלי וגם עם הבן שלך ינית שלי. וואה, פתחת קייטנה. אלון קופל מדווח, הילדים סיימו סבב א' של הקייטנות. הילה ארזואן, מאזינה עם הילד במשרד, אמסי אמר כבר שודר. וענת נחמן כותבת או מציעה, אולי תשים איזה פתיח של תוכנית טלוויזיה לילדים שהם ילמדו גם. מה, כזה? הם מכירים את זה?

0: את הזמן עם ירון אשבל. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: כשמדובר בשיקום הפה, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של דנטל מדיקל סנטר, בנתניה, קיסריה או גלילות, כוכבית 6149.
9: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמינה עליהם אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרום מגורים, כוכבי 9298.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
11: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
12: האקדמית רבת גן.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: אני רואה שהחום באמת משפיע עליכם. מתבלבלים בין פינת המזגן.
15: פינת המזגן, השיר ש...
14: לבין פינת הפוך, השיר שהוא...

0: זו פינת פוך, פינת פוך זה בחורף. קרבה, פינת מזגן זה שיר עם סאונד יותר פתוח. כזה. אתה מבקש wish you were here, זה גם פינת פוך, רמי חזן, hide and seek של האוורד ג'ונס, עכשיו באמצע זה לא פינת פוך ולא פינת מזגן, זה פינת המיית. עידן גוב מאזין מדירתו בקונסטנצה שברומניה, ירון אני בדירת הנופש שלי ויורד כאן גשם. לא הבנתי. אז למה נסעת לדירת הנופש אם יורד גשם? אה, לחוות את החורף כנופש? וואלה, אהבתי. להפוך על הפוך.
1: The Time Tunnel.
0: לכל מאזיננו בחול דרך האפליקציה של רדיו 100 FM.

השאלה. זה סוף שנות ה-90, זה לא תחילת 2000. ברור שאפשר, מנהרת הזאת.

עומדים בקצב. תכף נסיים שידור, נכריז על בקשת הזהב. ומחר אין שידור. 9 באב. מחר בצאת הצום יש מסיבה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
2: השעה בחסות.
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: ההפקה הבריטית הבינלאומית The Imperial I-Stars UK חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש סינדרלה בלט על הקרח 3-5 בספטמבר המשכן לאומנויות הבמה תל אביב הרטיסים קופת תל אביב
11: תפוס תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל?
14: טראומיל מציל.
13: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
16: דלתות פנים?
17: קרפריה.
16: דלתות פנים איכותיות?
17: קרפריה.
16: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
17: רק רב בריח.
18: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
16: דלתות פנים?
17: רק רב בריח.
16: דלתות פנים איכותיות?
17: רק רב בריח.
16: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
17: רק רב בריח.
20: טיים טובים, איתי על הקו.
21: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
22: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
23: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
21: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
24: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
25: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
26: זה מה שאתה מבקש בערב תשעה באב. כדי להעביר את המסר ההפוך. בקשת הזהב.

0: למרות שמדובר על שנאה רומנטית, אמיר בלס, ולא על שנאה ציבורית. ירון, אפשר קצת שנאת חינם בבית הזה? התחכמת, עין פרצוף צוחק, אימוג'י צוחק ומתגלגל מצחוק.
1: האמת שזה לא מצחיק בכלל.
0: אבל כליס לגמרי עם השיר הזה, קאט אאוט דאר, זו בקשת זהב.

אבל בא. נו, נוגה, באמת. ירון, אם כבר תשעה בא, והיית הולך על שירים של למה אנשים שונאים אחד השני, כמו בשיר של דפש מול, יכולנו לעשות תוכנית נושא בקרק. זהו, סיימנו להיום קריאות אחרונות, בהחלט רון כהן דליאון מוסר. ירון, מה אני אעשה? מחר אין שידור. מה אעשה עד יום ראשון? אנא אפנה. לא יודע, תיסע תפילה? אולי. אפרופו השיר שאת מבקשת תארי.

0: אותנו, אנחנו, בינינו לבין עצמנו, קודם כל, ואחר כך השאר. ובנימה של אהבת חינם. נסיים, נגיד תודה רבה לעידן ריבר בהפקה, אתה אוהב אותי? וואלה! סטאטה! יורי שיבנוב, טכנאי השידור, חושב על זה. ואתם, אל תשכחו, מי אוהב אתכם? מי?
1: מנהרת הזמן, עם ירון אשבל.
0: נכון?
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: 720,
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים

0: רק במחסני חשמל.
1: כשמדובר בשיקום הפה, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של דנטל מדיקל סנטר, בנתניה, קיסריה או גלילות, כוכבית 6149.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
3: סוף עונה בנוגה עינת.
4: עד 50% הנחה על מאות גמים ממיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
5: נוגה עינת, גבעת השלושה.
6: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
5: 100 FM רדיוס.
7: אתם איתנו? תישארו.
8: מיד VIP עם מושיקו שטרן.
5: 100 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית, לאחר שצבא ירדן הודיע כי 6 טילים נורו לעברה מאיראן, משמרות המהפכה מקבלים אחריות על השיגורים וטוענים כי תקפו בסיסים של הנשיא חסן והמלך פייסל. תושבים באלעד דיווחו על שמיעת עדי פיצוצים. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי בפעם הקודמת שבה שוגרו טילים מאיראן לעקבה, שברי עירות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הורי 3 החטופים שנהרגו מאש כוחותינו עתרו לבגץ בדרישה לקבל חומרים אודות האירוע ונעלי הפעילות של הכוחות, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
11: ההורים של 3 החטופים שנהרגו מאש כוחותינו, אלון שמריז, יותם חיים וסמר טללקה, עתרו לבגץ נגד הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי בדרישה לקבל לידיהם את כל התחקירים הצבאיים שנערכו ביחס לאירוע הטרגי. חוות דעת של הפרקליטות הצבאית על האירוע לא הגיעה לידי המשפחות עד כה. הן מבקשות מבית המשפט להתערב ולאפשר להם גישה לחומרים.
10: זריקת הרימונים לעבר מסעדות ג'פניקה. בית המשפט השלום העריך ב7 ימים נוספים את מעצרו של החשוד בהשלכת הרימון לסניף בקריית אונו. עם זאת, בית המשפט אסר לפרסום את פרטיו של החשוד עד להחלטה אחרת. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציון ננוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
12: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
14: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום 9 באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
14: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
13: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
0: שלום.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. This is a VIP only broadcasting.
1: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

טוב, תוכנית מיוחדת היום, אנחנו נהיה בעצם התפר הזה של עד עוד מעט יהיה ערב תשעה באב, אז אנחנו ככה האחרונים שעוד עושים תוכן כזה. דיוויד ברוזן נוחת מניו יורק ישר אלינו, לפה, לקראת הטו באב הידוע שלו וכל הדברים הטובים שקורים איתו, ואנחנו צריכים אותו גם עכשיו ככה שאתם יודעים, תן לנו את הרגשה הטובה. הוא כרגלו עושה הופעות טו באב מיוחדות מאוד, הוא יהיה בקו רקיע ובעומר ובזאפ אמפישוני, ויהיה יפה מאוד לראות את כל הדבר הזה. אז דיוויד מגיע לפה היום לאולפן, בטח ניתן לו לשיר הרבה פעמים את יהיה טוב, והרבה דברים ככה מרימים, באנו לך תחת לשמיים, כל מיני כאלה וזה, ונשתדל ככה בתפר הזה של הזמן הזה לעשות טוב בלב ביום האחרון שלפני תשעה באב, הערב תשעה באב, ונעודד ונרים כמו בשיר הזה של יובל דיין, הנה באו ימים, אמן עלינו.

0: דבי קרוז האורח שלי היום, הוא יהיה באולפן בשעה הבאה, תתכוננו ונעשה כמה שאפשר טוב. פינוקים יש היום, משפחתי, כניסה משפחתית, כרטיס משפחתי לגלואו, תערוכה זוהרת לכל המשפחה, חווה אינטראקטיבית בעולם האורות המופלא, בין מיצגי טבע לפנטזיה, מתחמי צילום, משחקים, מופעי אור ועוד, גלואו בהנגה 11 נמל תל אביב, 24 ביולי עד 21 באוגוסט, כרטיסים ב2מיקס, וגם זוגי להופעה של עדן בן זקן, עדן תהיה בחמישה באוגוסט, איפה היא תהיה? במסגרת פסטיבל חוצות היוצר לכל המשפחה, ברכת הסולטן שחוגג 50 שנה. עם מיטב המוזיקה, עם מיצג גשר התקווה, יריד אומנים ומתחם קולינריה בהובלת השף רפי כהן, וזוגי לצ'יקיטיטס, המחזמר של הסדרה שכולנו גדלנו עליה, איקונית. שימו לב מי יש שם, עמית פרקש, עודד פז, ליאת החירון, ידין גלמן, עדן דניאל גבאי, צ'יקיטיטס, המחזמר, כרטיסים בטומיקס, השחייה בחפוף את הקנון, באתר רדיוס 100FM. מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555-03-90-22-555. הבנתם? ועכשיו...
1: אבא, פנק אותי.
0: הנה היא פה בכבודה ובעצמה. זאת לולי שלנו, איילה, ביתי היקרה והאהובה. את מוקלטת פה לדעתי לפני איזה 5 שנים או 4 שנים, נכון? יש מצב? עכשיו, איילה הייתה פה בשנה שעברה, וגם עוד לפני, אם אני זוכר נכון, ובכל שנה בערב 9 באב, היא כאן כדי להסביר לעם ישראל על היום החשוב שאנחנו נכנסים אליו הלילה. כי אנשים לא כל כך מבינים, איילה, מה זה 9 באב, ומה אכפת לי עכשיו מחורבן מלפני 3,000 שנה, ומה זה מעניין אותי, ואיך זה נוגע אליי. אז בוא נסביר לעם ישראל מה אנחנו הולכים לעשות היום. נכנס היום בערב 9 באב, ספרי לנו, ספרי, קודם כל, על מה אנחנו צמים היום, מי שצם.
2: אנחנו צמים על זה בגלל שאנחנו לא שמחים ואנחנו באבל בגלל חורבן בית המקדש.
0: שנחרב לפני 2,000 שנה, וזה בית המקדש השני, כי גם הראשון נחרב, נכון? ועל מה, על מה הוא נחרב, את זוכרת?
2: הוא נחרב על שנאת חינם.
0: מה זה שנאת חינם, איילה?
2: שנאת חינם זה שאנשים לא מכבדים אחד את השני, ואם למשל מישהו מבקש עזרה אז הוא לא עוזר, וגם שהוא סתם הוא סתם מראה שהוא אוהב מבחוץ אבל באמת מבפנים הוא לא אוהב.
0: וואו, בעצם משקר.
2: כן.
0: יפה. ואיך אנחנו יכולים לתקן את זה בעצם?
2: אם אנחנו נתחיל להשתפר באהבת ישראל ונוסיף יותר בלאהוב את החברים, לעזור,
0: לכבד את ההורים.
2: לכבדת את ההורים,
0: אלא? אפשר להשתפר, אפשר להשתפר. יפה. את הולכת לצום היום?
2: מקווה שאני אצליח.
0: אוקיי.
2: אבל אני מנסה.
0: לנסות זה הכי חשוב, נכון?
2: כן.
0: את עוד לא בגיל שאת חייבת, את יודעת.
2: נכון.
0: עוד כמה את עכשיו? 10?
2: 9.
0: כבר חשבתי 10. אבל גדלה לי יפה. אז בעזרת השם, שנזכה, שבכלל אולי לא נצטרך את הצום הזה. אולי תהיה לנו הפתעה, מה את אומרת? וכבר כל הסתדר כבר ככה לפני הערב. הלוואי. אמן. איזה כיף שבאת להסביר לנו. והערב, בערך בשעה 7:40 התחיל הצום, עד מחר, אחרי צאת הכוכבים. Ladies and gentlemen, זה הצום הכי קשה בשנה, כי הוא גם כולל עבודה, והחיים ממשיכים, וחם בחוץ נורא, וזה. אבל מי שיכול, שישתדל, ואם קשה לכם לצום, אז להרבות באהבת חינם, נכון?
2: נכון.
0: תייחסו לשכנים, שאלו מה קורה עם ההורים, הכל בסדר.
2: תעזרו לחברים.
0: בדיוק. והרבה אהבה, זה הכי חשוב. לולי, איזה כיף שבאת. תודה, המונית מחכה לך בחוץ. ביי, להתראות.

0: טוב, היום האחרון שלנו עם ההזדמנות הגדולה שמחכה לכם, לכל מי שזקוק, זקוקה לטיפולי שיניים, בין אם מורכבים, בין אם אסתטיים. אנחנו כל השבוע הזה עם דנטל מדיקל סנטר. למי אני פונה פה היום? קודם כל למי שחושש, חוששת, כל אלה שדחו את הטיפולי שיניים, מהלחץ הזה, מהפוביה הזאת, הדנטלית, להגיע לרופא שיניים, לשבת על הכיסא המחשמל. לא, חבר'ה, נגמר האירוע. מרכז רפואת שיניים מתקדם, דנטל מדיקל סנטר, בשלושה סניפים. הם נמצאים גם בנתניה, גם בקסריה וגם בביג פאשן גלילות, במרכז החדש הגדול והמתקדם שלהם. טכנולוגיות מתקדמות, המילה האחרונה בתחום הרפואה הדנטלית, וצוות מדהים של מומחים שעושה את הכל בצורה מקיפה. אתם מגיעים לוואן סטופ שופ, הכל מהכל, מההתחלה ועד הסוף. לא צריך לטייל במרפאות יותר, אתם לא הולכים למרפאה, אתם הולכים למרכז לרפואת שיניים, עם ליווי אישי של מערכת רפואית שלמה שתדאג שאתם תצאו מחויכים ותיהנו סוף סוף מלהצטלם, מלהוציא את השיניים החוצה, להתלהב מכולם ככה ולהגיד להם, הופה, חיוך חדש. גם המעשנים שבינינו, גם לכם, קודם כל תפסיקו לעשן, אבל אם אתם מעשנים, אז שתדעו שגם לכם יש פתרונות מדהימים שם. כוכבית 6149, תעשו צעד עבור העתיד והבריאות ושיקום הפה שלכם. יכול גם לקחת יום אחד, דרך אגב. יש מומחים שיודעים לטפל בכם ביום אחד, מההתחלה ועד הסוף. גם היום נדבר כמובן עם הדוקטורים של הצוות המדהים שלהם שם. הם מותג, חברים, מדובר במקום שאני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה. אתם תהיו שם, אתם תבינו, רק תיכנסו ותבינו על מה אני מדבר. דנטל מדיקל סנטר, היום דוקטור דורון ידבר איתי על איכות החיים שחוזרת אחרי השיקום של הפה. אני רוצה שהאיכות החיים שלכם גם תעלה הרבה פחות, אז סידרתי לכם 15% הנחה, שומעים? 15% הנחה, כוכבית 6149, זה המספר של דנטל מדיקל סנטר, כדי לקבל את המחיר שלי, 15% פחות, כוכבית 6149, תגידו שמושיקו שלח אתכם, כוכבית 6149, דנטל מדיקל סנטר, זה מתחיל מטלפון, לא לכסף לבדוק, להתייעץ ולשאול, ולהגיע לחיוך שאתם חולמים עליו, כוכבית 6149, ככה עושים את זה היום, דנטל מדיקל סנטר, כוכבית 6149.
1: פרסומות. השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: באינטרנט אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: ההפקה הבריטית הבינלאומית, The Imperial I-Stars UK, חוזרת לישראל. עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח. 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב. כרטיסים, קופת תל אביב. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
5: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 24-55.
6: האקדמית רבת גן.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח. מ-FM רדיוס.
1: מושיקו שטרן.

רק מסרים חיוביים, נשתדל בשירים פחות. וגם האיש הכי חיובי בעולם, דיוויד ברוזה, הוא האורח שלנו היום באולפן. ערב תשעה באב בערב, אתם יודעים, אז צריך לכוונן את הנפש. כי כל הקבלה לטובה.

החלק הלוקה ממעל. אני רוצה גם להגיד פה עכשיו מזל טוב לאבי בוסקילה ולאופיר והדס על הולדת הנכד. אבי בוסקילה הוא איש יקר, מנכ"ל חברת שראל ציוד רפואי ולוגיסטיקה, הם שרתים את כל בתי החולים בישראל, עושים עבודה חשובה מאוד, הצבא, מערכת הבריאות, כולם איתם, בטח. ואבי בוסקילה באמת עושה תרומה מיוחדת משמעותית לחוסן הבריאותי של ישראל. מזל טוב אבי היקר, מזל טוב למשפחה, מזל טוב להדס ולאופיר על הולדת הנכד והבן. שתרבו רק נחת, אמן.

0: היי מירה.
1: מה נשמע?
0: בסדר.
2: VIP News. החדשות.
1: אתה לקראת צום?
0: אני לקראת צום.
1: אתה לקראת צום.
0: כן, תשקיעי בפינה, כי ראית המחליפה שלך פה כבר מוכנה.
1: מה, תקשיב, מה זה? מה זה? מה זה הילדה הזאת? איזה ידע, מה זה?
0: משהו, כן.
1: היא מסבירה לנו מה שאנחנו לא יודעים.
0: כן.
1: אז אני רוצה לספר לך על כמה תקרות זכוכית. למשל, עוד תקרת זכוכית נופצה בצהל, והרמטכ"ל אייל זמיר החליט שאלוף משנה ד' שתהיה רמ"ח רובוטיקה ותמרון בחטיבה הטכנולוגית, היא תתמנה למפקדת מרכז השיקום והחזקה, והיא האישה הראשונה בתפקיד.
0: וואו.
1: המרכז הזה מייצר אמל"ח ליבשה, החל מרובוטיקה, טנקים, נמרים, רחפנים, כל מה שאנחנו צריכים.
0: בהחלט.
1: ואישה תעמוד במרכז.
0: איזה כיף.
1: איזה יופי.
0: מדהים.
1: עוד דבר מדהים. 11 חברות ישראליות מתוך 33 חברות בתוכנית הסייבר של גוגל היוקרתית הן ישראליות. או בבעלות יזמים ישראלים.
0: וואלה.
1: בסדר?
0: אוקיי.
1: אנחנו בדרך הנכונה.
0: קיבלתי.
1: נכון? ו... בקולומביה, שגרירה ישראלית חדשה, ויויאן אייזן, היא תתמנה לתפקיד שגרירת ישראל בקולומביה אחרי שנתיים של ניתוק דיפלומטי.
0: אבל עכשיו מתחילים להתחמם היחסים.
1: זהו.
0: זהו, השלטון משתנה, הכל בסדר.
1: בסדר.
0: לאט לאט, כל העולם יתיישר אלינו, חכי, עתירי.
1: אני מפיך לבורא עולם שאני כל יום מדברת איתו.
0: ככה זה יהיה.
1: אולי איתו עוד שיחה צפופה אחת קטנה.
0: הנה, יש לך תשעה באב הערב, דבר איתו צפוף.
1: אני אדבר איתו צפוף.
0: מה עוד?
1: אני באמצע הלילה מדברת איתו. טוב, ויני ויצ'י ניגנו על במת טומורולנד בבלגיה את השיר ויאור של התקווה 6.
0: איזה אלופי.
1: והקהל לא נשאר אדיש. ראיתי את הסרטון.
0: מדהים.
1: מדהים.
0: מדהים.
1: מדהים.
0: בכלל, האחרונה שני אלה, ויני ויצ'י המדהימים הישראלים האלה, עושים הרבה הרבה דברים טובים ויפים.
1: בעיקר שיביאו כבוד לישראל.
0: ומכניסים הרבה רוח לתוך המסיבות האלו. ובהחלט צריך את זה. בטח אחרי מה שקרה בנובה.
1: בדיוק.
0: הנה ויאור. לא גרסת ויני ויצ'י, גרסה רגילה.
1: אה, כן?
0: כן. התקווה 6. מתאים להיום, פצצות.

0: אוקיי, אנחנו כל השבוע החשוב הזה כאן עושים לכם בעצם חיים הרבה יותר קלים בכל מה שקשור ברפואת השיניים. למה? הכרנו לכם את מרפאות השיניים המדהימות שבאמת עושות פה שינוי אמיתי. דנטל מדיקל סנטר, המרכזים לרפואת שיניים מתקדמת, עם כל הטכנולוגיה החדשנית, עם כל מה שצריך כדי לעשות טיפול ביום אחד, וגם אסתטית. אפשר לטפל גם באלה שמעשנים, הרבה דברים טובים שקורים שם, וביום האחרון שלנו ביחד, הנה דוקטור דורון ברכן, מומחה לשיקום הפה, מייסד דנטל מדיקל סנטר. מה קורה, דורון?
1: ברוך השם, בסדר גמור, צהריים יופ, טובים לכולם.
0: צהריים טובים גם לך, יקירי. מקווה שתתגעגע אליי אחרי שיגמר לנו השבוע ביחד.
1: מאוד, מאוד.
0: ואנחנו רוצים לדבר היום על איכות החיים שחוזרת אחרי טיפולי שיקום הפה. מה קורה כן. לבן אדם, למישהו, שבאים אליכם ועושים את השיפור הזה מבחינה אסתטית, מבחינה פונקציונלית, התפקיד, התפקוד שחוזר, אתה יודע, כל הדבר הזה.
1: כשאנחנו מדברים על השיניים, אז אנשים נוטים לחשוב אולי שזה משהו שמשמש אותנו לאכילה, אבל יש בזה משהו הרבה יותר עמוק. הדיבור שלנו, החיוך שלנו, הפונקציה שאיתה אנחנו אוכלים, כל זה בסופו של דבר מרוכז בשיקום הפה, אבל הדבר החשוב ביותר בעצם, כשבן אדם מרגיש בטוח עם השיניים, עם החיוך, זה בעצם משפר את הדימוי העצמי. וזה אחד הדברים היותר חשובים.
0: אמת.
1: משפר את הדימוי העצמי, את השותפות החברתית, את הרצון לחייך ולחלק עם כולם.
0: אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך מחוויה אישית, דורון, שאני בתור ילד נפצעתי באחד, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה רץ לכל מיני מקום, וזה נשבר לי חצי מהשן כזה בבריכה, והמון המון שנים הסתובבתי בצורה שלא הרשיתי לעצמי לחייך. עד שלא סידרו לי את השיניים, כמו שצריך, פשוט התביישתי בזה, אתה מבין?
1: אתה יודע, מגיעים אלינו אנשים שלכאורה נראים זועפים, כמוצי שפתיים, פנים חמורות, ועוברים את התהליך של הטיפול הדנטלי, ובסופו של דבר מחייכים מאוזן לאוזן, והם מודים, הם אומרים, אנשים חשבו שאנחנו אנשים זעופים, אנשים כאוסים, אנשים שלא אוהבים להיות מעורבים חברתי, וזה ממש לא אני, זה לא האופי שלי, אבל אני פשוט התביישתי לחייך.
0: וואו.
1: וזאת הגדולה והזכות של לעסוק בשיקום הפה ובשיקום האסתטיקה של החיוך והפנים.
0: מדהים מה שאתה אומר, זו באמת זכות גדולה, ואני רוצה גם להגיד לך עוד דבר, חוץ מהפוביה מרופא שיניים, מלשבת על הכיסא, שהוא לא כיסא חשמלי חברים, הוא כיסא שאתם יוצאים ממנו מחייכים, זה מה שחשוב פה, חוץ מכל הדבר הזה, אנשים גם בפוביה מטורפת במחיר, בעלויות, מפחדים מזה, אז תרגיע אותם, מגיעים למרכזים רפואיים כל כך מתקדמים כמו שלכם, מה קורה שם במחיר?
1: ועדיין העלויות הן לחלוטין סבירות, אנחנו צריכים לזכור שרפואה ככלל היא מוצר יקר, מוצר יקר לכל השושרת, הטכנולוגיות, החומרים, כל הדברים האלה הם יקרים, ולא רק ברפואת שיניים, גם ברפואה כללית. אנחנו פחות רגילים לשלם בבתי החולים הציבוריים על הרפואה הכללית, אבל רפואה היא דבר יקר, ומי ששומע מה שקורה בעולם הרפואה בארצות הברית מבין שזה באמת דבר שלפעמים הוא הוצאה מאוד מאוד משמעותית.
0: אמת.
1: עדיין אני מבטיח ברמות איכות המקצועית, איכות החומרים שאנחנו נותנים, המחירים הם סופר סופר הוגנים, ובכל מקרה, תמיד אני מציע לקבל חוות דעת נוספת, לשמוע חוות דעת מומחה, לא להתאפס מיד למחיר, כי לפעמים מה שזול בטווח הרחוק עלול להיות יקר.
0: מסכים איתך לגמרי, אבל אתה יודע, אצלנו זה מושיקו פנק אותי, זה חלק מהעניין, 15% הנחה כל השבוע הזה נתנו, וגם עכשיו, כל מי שירים טלפון בתוכנית שלי, כוכבית 6149, תירשמו, תקבעו את שיחת הייעוץ, אתם בפנים ב-15% הנחה, תנצלו את ההזדמנות, החלון ייגמר תכף. כוכבית 6149, כשאנחנו אומרים 15% הנחה, במספרים של טיפולי רפואת שיניים, זה יכול להיות חיסכון של הרבה מאוד כסף, תנצלו, תנצלו. כוכבית 6149, מה אני אגיד לך דורון? נתגעגע, תבואו יותר.
1: מושיקו, בדיוק, תודה רבה, ואני כבר מתגעגע לשיחות המשותפות שלנו. אתה תמיד מוזמן להרים טלפון.
0: איזה כיף, תודה יקירי, תודה. דורון ברכן, ואתם תרימו טלפון עכשיו לדנטל מדיקל סנטר, כוכבית 6149, קחו את ה-15% שלי, קחו אותם לפני שזה ייגמר. Don't hit that break. We're having a break now. Don't forget to come back, מיד חוזרים ל-VIP. כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149. 100 FM רדיוס.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
3: כשמדובר בשיקום הפה, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של דנטל מדיקל סנטר, בנתניה, קיסריה. שריה או גלילות, כוכבית 6149.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: סוף עונה.
5: סוף עונה.
4: סוף עונה.
5: סוף עונה בנוגה עינת.
6: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
7: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
8: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב8, רק ברדיוס 100 FM.
9: Stern.

שיר געגוע. דוד בן בסט שלנו כתב והלחין, מבצעת מעיין שקד, והפיק את זה תומר מתן האלוף. כמה מתאים להיום, ערב תשעה באב.

0: דיוויד ברוזה הוא אורח שלי היום, הוא תכף מגיע.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: אנחנו סוגרים שעה ראשונה, אתם שומעים אותו כבר מכוונן פה את הגיטרה. אתה יכול להגיד לי שלום אם אתה רוצה, אם בא לך.
1: מכוונת.
0: היא לא מכוונת, תכוון, סדר את העניינים.
1: הגיטרה הזאת שומעת מושיקו, מתחילה לרעוד כבר מעל האוקיינוס.
0: דייוויד רוזן, אחת הבוקר.

0: פרסומות. כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר. כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149. 100 FM רדיוס. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסן

0: חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. This is a VIP only broadcasting.
1: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
0: The

0: איזה יופי של שיר זה, אברהם טל עם דיוויד ברוז. זה יצא במהלך המלחמה, נכון דיוויד?
1: זה קרה כי אני לא יודע איך זה, אני יודע איך זה.
0: הוא לא צריך אוזניות, אתה יודע שהוא לא שם אוזניות.
1: אני רואה אותך, אני שומע אותך.
0: אתה צריך אוזניות? אוקיי, בסדר, סבבה. שלום דיוויד ברוז, דרך אגב, שלום
1: מושיקו
0: אגדה, איזה כיף שאתה פה. דיוויד מקפיד כל פעם, ברוך השם, להגיע אליי לפני הטו באף שלו המפורסם.
1: זה נכון.
0: באמת, שנים, זה מסורת שאנחנו לא... חוץ משנה שעברה בגלל מלחמה, לדעתי, נכון? היה איזה משהו עם איראן בתקופה הזאת או משהו כזה.
1: או אחת המדינות.
0: אחת. כן, בדיוק.
1: תגיד כל מדינה שתגיד, נכון.
0: תוריד לו רק את האפקט בבקשה, אם אפשר, ותגיד לי רגע, אתה לא גר בארץ?
1: ממתי?
0: עכשיו, אתה לא גר בארץ?
1: תראה, אני שבועיים כבר 30 ומשהו שנה, מה שאתה מכיר אותי?
0: שבועיים?
1: תמיד.
0: וואו.
1: כן, כמעט באותו מושב.
0: וואלה.
1: פחות או יותר, הדיילות מתחלפות, אבל כולם אומרים, אתה היית איתי לפני 17 שנה.
0: באותו מושב של הטיסה, אתה מתכוון.
1: כן, אני שם מאחורה יושב, אתה יודע, מבסוט. אני, כן, שנים. זה לא חדש, כי אני הרבה בסיבובים בעולם.
0: כן.
1: אז כשרוצים אותי, אז אני לא רוצה להקדיש את עצמי לסיבוב ארוך, מתיש שלא מחזיר אותי הביתה, שזה אומר לבוא לארץ ולהמשיך את המסגרת ההופעות שלי בארץ. אז אני עושה שבועיים, וזה מסתדר לכולם יפה מאוד.
0: וואו.
1: כשעוד היו לי ילדים קטנים, אז השבועיים לא בדיוק עבד ככה, כי היה לי חשוב להיות בבית.
0: נכון.
1: אז בין הופעה להופעה, איפה שיכולתי, שהיה מרווח של יומיים, למשל בין הופעות, הייתי טס הביתה. ואז גרנו באמת בארצות הברית. זה היה משהו אחר לגמרי, וכשהייתי בא לארץ, זה היה כל כמה חודשים, חודשיים, שלושה, להדביק את הקצב.
0: יפה, אבל כמו שירות של טבח בצבא, בקיצור.
1: בערך כן.
0: כן.
1: שבועיים.
0: יפה.
1: נכון, אני עם הסכינים נוסע וחוזר.
0: בן כמה אתה היום, דיוויד, אם מותר לשאול?
1: 70.
0: מה אתה מדבר?
1: 70 יפה, כן.
0: עגול?
1: היה עגול בספטמבר שעבר, אוטוטו בראש השנה אני כבר יהיה 70 שנה.
0: וואו.
1: נכנסנו למעגל הזה, כן.
0: אח שלי, אתה...
1: זה ה-70 הראשונות.
0: מישהו פה חושב שהוא נראה 71?
1: הם לא רואים.
0: לא. לא, אחי.
1: איזה נחמד.
0: אתה שמור נורא.
1: שמור, אני עובד כל יום.
0: מה אתה עושה?
1: שר.
0: חוץ מזה.
1: מנגן.
0: לא, על הפיט.
1: לא, אני עובד, אני מתעמל, אני עושה הרבה ספורט. תמיד, מגיל 25. זה נורא מצחיק, הייתי עם חבר שלי, המפיק הגדול, לואי לאב, לפני שבועיים כשהייתי פה, וסיפרתי, הוא יודע שהמסגרת שלי כל בוקר, שעתיים וחצי, אימונים וזה, הוא אמר, מה אתה אומר? אני אומר, למה אתה מסתכל עליי בציניות? הוא אומר, כי אני זה ששלחתי אותך להתעמל כשהיית בן 25.
0: והיום הוא מה? לא מתעמל?
1: כן, הוא מתעמל.
0: הוא מתעמל.
1: אבל לא ב...
0: לא בקצב שלך.
1: אני בקסח, אתה יודע, אני
0: חייב... כן, ממש, רציני?
1: כן, כי אני מרגיש שאני לפני טיסה, אחרי טיסה, אני ממון בנסיעות.
0: ויש לך את כל התירוצים שלו, כאילו, אתה גם יכול להסתיר את עצמך עם הגיטרה כל היום, בכיף.
1: יכול להגיד שאני חולה, לא מרגיש טוב, אתה יודע, זה לא עוזר.
0: לא עוזר, אה?
1: האימון זה חלק מהמנטרה שלי, היומית שלי.
0: כמה זמן ביום?
1: שעתיים וחצי.
0: שעתיים וחצי. הלוואי עליי.
1: אבל זה שעתיים וחצי שאני מצמי גם. כי באימונים אני יורד על עצמי.
0: כן?
1: ואז אני מקשה על עצמי, ואז אני נותן הקלה, ואז אני מרגיש, וואו, בעצם אני יכול לשרוד את זה.
0: אז זה הפסיכולוג שלך גם בעצם.
1: לגמרי.
0: מה אתה אומר?
1: לגמרי. ואז אני נהיה הזוי ופסיכי, ואז אני פסיכולוג.
0: אתה מחזיק קריירה של כבר 40 שנה?
1: 50.
0: 50?
1: נכון. אני בן 70.
0: מטורף.
1: כן, התחלתי בגיל... טוב... עזוב את הצבא, בגיל 22 התחלתי.
0: אתה יודע מה מדהים, אבל שקודם כל אני מסתכל עליך רגע ממקום של מי שעומד פה מהצד, אני לא בגילך, אנחנו חוקים הרבה שנים, אבל גדלתי עליך כמו הרבה, כולנו פה, אתה יודע. נגיד הבת שלי פה, איילה לולי, אתה רואה?
1: זאת הבת שלך?
0: הבת שלי.
1: לא, כי שאלתי אותה למה היא לא אוכלת מהמילון, היא אמרה אחר כך, בצורה כזאת.
0: אז רק איילה שתדעי מאמי שלי, דיוויד ברוז הוא אגדה. הוא כאילו, מה היום בשבילך הכי, הכי, הכי, הכי?
1: הוא לא באמת, הוא רק אגדה.
0: מה הכי, הכי, אז אמר שאתה הכי אוהבת היום בארץ, נגיד?
1: עומר אדם.
0: מה את אוהבת? נגיד, שם? מי? בן צור כזה? מי?
1: חנן בן ארי, בטח.
0: סבבה. אז הוא היה חנן בן ארי שלנו.
1: נכון.
0: מבינה? ברמות האלה. היה ונשאר. ואיך אתה שומר על הדבר הזה? שזה הדבר המדהים פה. על המותג, על ה...
1: שר, שר הרבה. ולא...
0: לא בוחל גם, נכון? אתה כאילו...
1: ממש לא.
0: איפה שאפשר, מתי שאפשר.
1: קודם כל, יש הרבה מה לעשות עם מוזיקה. בין ההופעות הגדולות וההפקות שאתה משיק ועושה הרבה רעש, יש את היום-יום. ואחרי זה יש את הנזקקים שצריכים אותך, החולים, אלה שנמצאים בפינות, החיילים, כל החיים.
0: חיילים וחולים וזה?
1: לא, וגם בכל מקום בעולם. אני לא...
0: וואלה.
1: אני מגיע בחול, אפילו עכשיו במלחמה.
0: כן.
1: אני התעקשתי להוציא קהילות שלמות ולהחזיר אותם לבית כנסת סתם, כי זה המקום להתאסף בימי ראשון, כשהבית כנסת אין בו פעילות, פשוט לבוא ולהיות יחד שעה, אני נגן להם כמו שאני מנגן פה.
0: איזה יופי.
1: אתה יודע, הולך ממקלט למקלט או ממקום למקום. אבל ככה אני נשמר.
0: מהשבעה באוקטובר אתה מרגיש יותר יהודי-ישראלי מפעם?
1: אני מקומי, אני ישראלי, ישראלי, אין יותר...
0: איפה היית, בארץ או פה?
1: פה.
0: היית פה.
1: עשיתי איזה 300 הופעות בלי הפסקה.
0: מה, איך חווית את הבוקר הזה?
1: וואו. זה היום רגיל, יום של הופעה, אמורה להיות בערב, שמחת תורה. ואתה יודע, כמו כולם, תורתי 6:30, הייתה המולה, הייתה הזקה. הייתי בתל אביב, על החוף, אני גר במלון על הים.
0: כן.
1: ופתחתי מסך, יש שני חדרים איפה שאני נמצא. פתחתי מסך, אז לא הייתי בטוח שאני רואה נכון, אז הלכתי לחדר השני, הדלקתי שם מסך.
0: מה, זה השלב של הטויוטות?
1: אחד היה ערוץ 12 ואחד היה ערוץ לא יודע איזה.
0: אוקיי.
1: ואני רואה את אותו דבר, את אותה זוועה מהלכת, כאילו אני רואה, ואני... והייתי, נשארתי בטח כמו הרבה, דבוק. קודם כל מחובר לבית, לא עוזב את הבית. וחוץ מלשתות הרבה קפה ולהסתכל, ואולי טלפון אחד לאחותי לראות אם היא בסדר.
0: אתה אדם מאוד אופטימי, אתה הרגשת אופטימיות ברגע הזה, או שאמרת וואו, וואו,
1: לא, האופטימיות מגיעה אחרי שאתה מבין מה הצרה שאליה נכנסת.
0: אוקיי.
1: אז במקום הזה הייתי כמו כולם, הייתי מודאג מאוד מאוד מאוד.
0: פחד מטורף.
1: לא פחד, הייתי בשוק.
0: שוק.
1: זה הרבה מעבר לפחד. פחד זה כשאתה לא יודע מה לעשות.
0: כן.
1: שוק זה שאתה עוד לא יודע... שאתה לא יודע מה לעשות.
0: כאילו כולנו הרגשנו שהם עוד פה למטה עוד רגע.
1: אבל גם הרגשנו עדיין, בתגובה הרגילה הישראלית שלנו, אנחנו מגובים. יש לנו צבא, יש לנו כוח משטרה, יש לנו הכל.
0: אמת.
1: רק, בטח מישהו לוחץ על הכפתור הנכון, וכולם מזניקים את כולם למקום, הכל יהיה בסדר.
0: כן.
1: ואז אתה לאט לאט קולט, עוברת שעה, עוברת שעתיים.
0: וזה לא מה שקרה.
1: אתה רואה את המצלמות בסדרות, אתה רואה את התחנת משטרה במתקפה, אתה רואה מה קורה, כי אתה רואה הכל בלייב. קשה, ואז למחרת, בשמיני כבר קראתי לנהג שלי, נהג שלי, נהג שאני עובד איתו, שאלתי מי פנוי, אני יודע שהוא כזה אחד שלא לא רואה בעיניים, הוא אומר, אתה לוקח אותי, בוא ניסה, יש לו ון נהדר, ואני סומך על הנהיגה שלו, והיינו בהרבה כאלה סיטואציות, ואמרתי, יאללה, נוסעים דרומה.
0: די! כן. שזה כבר תוך כדי לחימה.
1: כן, כן, ולא ידעתי לאן אנחנו נוסעים, וידעתי שאנחנו גם אולי לא ייתנו לנו, אבל הגענו.
0: ואז אתה לוקח את הגיטרה ואתה שר לאנשים שעכשיו הם הכי פצועים בנפש, בגוף.
1: כן.
0: מאבדים את החברים ואת המשפחה.
1: עוד לא הגענו לתושבים, כי התושבים עוד לא היו בשום מקום.
0: חיילים קודם.
1: בעיקר חיילים וחיילים שהם אפילו עוד לא מצוותים. עוד אין להם אפילו את הנשק שלהם.
0: ואתה מסכים איתי שפתאום יהיה טוב כאילו מקבל משנה תוקף, זה משהו אחר לגמרי? משהו מטורף. נכון?
1: מה זה יהיה טוב? אתה יודע, הם מבקשים... יש איזה וידאו שמישהו עשה, אפילו את אל תשאלי אם אני אוהב, שיר שלא שרתי בכלל. פתאום מישהו מבקש, אומר, סתם, היינו באיזה בניין של בית ספר, ששם הצבא השתלט, בשביל להתארגן על עצמו, ואני עומד בפני קבוצה של איזה 6 לוחמים, שכבר לוחמים 24 שעות בלי לישון, קיבלו הפוגה, ואתה עומד מולם, ואני אומר, מה אני בא לעשות להם? אני צריך לשכנע את עצמי, שהם צריכים את זה. ואז אני נכנס, ואני שותה איתם קפה. אני בכלל לא, לא, הגיטרה, אני לא בא להופיע.
0: כן.
1: ואז אני אומר, בא לכם שמוע שיר, זה כולם, יאללה, תורידו את הנשק, וזה, אתה רואה אותם, עוד מנקים את הנשק, ובתוך כדי מקשיבים. אז אתה קולט שזה נכנס להם. וזה עושה אצלהם איזה, מאזן אותם מחדש, מאפס.
0: יא, משה מוזיקה יכולה לעשות זה.
1: באמת, זה...
0: אין לתאר, אין לתאר.
1: נכון.
0: אני חייב להגיד לך שעכשיו, אני פה באמביוולנטיות הזאת, כי אני אדם שומר מסורת, ותשעת הימים שלפני 9 באב, הם ימים שלא נהוג לשמוע בהם מוזיקה בכלל. כי זה ימי אבלות על חורבן הבית. וקיבלתי הרבה מאוד גב והרבה מאוד אנשים חכמים וחזקים ורבנים גדולים וכאלה, וזה אתה צריך לעשות את השליחות שלך ברדיו, הולך, אתה לא עוצר, אתה לא שום דבר וזה, ואמרנו איזה אורח יבוא היום דווקא ערב 9 באב.
1: וואו,
0: התלבשת לי כמו כפפה.
1: איזה מוש, מושיקו, אתה
0: ממש,
1: אני אפילו לא ידעתי.
0: ממש, ממש, ממש.
1: לא, אני לא יכול לדעת שאתה
0: לא, זה היה אתה או מדונה, אמרנו
1: לא, נה, אותו גיל. אבל לא, תקשיב, אני לא יכולתי לדעת, אני לא באתי לפה בידיעה שהמפגש הזה יש בו הרבה רובדים, לא, זה לא רק לבוא לספר על העבודה שלי או על ההופעות הבאות.
0: אמת.
1: זה לחוות איזה חוויה. תראה, אפילו עוד לא שרתי, אנחנו רק מדברים.
0: אז קח, קח את הגיטר, קח, יגבר עליך, יגבר עליך.
1: צריך קפה, כי...
0: אני חושב שהשיר שהכי סימבולי ליום הזה, כשאנחנו מדברים ביום הזה בעיקר, אני עסוק בזה מאוד גם בעשייה הפרטית שלי, בלחבר. באהבת חינם. אני יודע ומרגיש ומבין, ונראה לי כל אדם עם קצת שכל מבין ומרגיש שאת העם הזה מפרקים רק על ידי שנאה. אי אפשר עלינו כשאנחנו ביחד. אי אפשר. ויהיה טוב, הוא שיר של ביחד.
1: כן.
0: הוא שיר של ביחד.
1: נכון.
0: אז כל אחד ששומע אותנו כרגע, לא לעצום עיניים אתם נוהגים, לא מתאים.
1: אני יכול אבל.
0: אתה יכול. ובוא ניכנס לאיזה מנטרה כמו שאתה אומר, כמו התפילות האלה שעשית לא מזמן, ונשאיר את זה כמו תפילה, ותהיה טוב, ונקווה לזה, ונתפלל לזה.
1: אני מתייחס לכל שיר ככה בעצם, אבל השיר הזה במיוחד, שיונתן גפן, זכרונו לברכה, כשהוא כתב את זה, זה היה ממש תוך כדי זה שהנשיא מסדת.
0: נכון.
1: היה בארץ, זה היה ביקור ראשון, וההתרגשות גרמה לו לכתוב, ואני הופעתי איתו, אז כך התחלתי את הקריירה. כן. שאלת כמה שנים אני מושך קריירה, זה כבר 50 שנה, והוא פשוט שרבט שם, כתב והגיש לי את העמוד הזה עם המילים, ואמר לי, יש לך עד ההופעה הבאה, זה 48 שעות להלחין, ואני לא הלחנתי שיר עד אז בחיים שלי.
0: וואו.
1: לא ידעתי מה...
0: איך עושים את זה?
1: כן. התיישבתי, יש לי אחות טליה, שהיא קרובה אליי מאוד מאוד, אנחנו שנה הבדל בינינו.
0: אוקיי.
1: אז כמו תאומים, מי קירה את כל השלבים בחיים? אז היא הייתה איתי במקרה, אני אפילו לא זוכר את זה, מזכירה לי את זה הרבה זמן כבר. פשוט הכינה לי אוכל, הביאה לי, אני ישבתי על הספה, ולא היה... את היומיים שקיבלתי, השתמשתי בהם, וזה השיר הראשון שכתבתי.
0: מדהים.

0: היידה. אין שיר מתאים מזה לעכשיו. אין, איזה כיף שבאת.
1: לא, חשבתי כל הזמן על מה שאמרת לי.
0: וואו.
1: זה שם את זה במקום אחר.
0: אני גם יכול להבין למה יש את הבדיחה הזאת על השיר הזה שהוא לא נגמר, כי הוא באמת, הוא יכול להיות בלופ אינסופי.
1: אבל יש איזה 47 בתים שלא שרתי. מה אתה חושב שתשעה באב זה הדבר היחיד שיש אצלנו?
0: אני מבין.
1: אני יונתן היה על כל אסון, היה מצלצל אליי וכותב, אומר, תרשום בבקשה, ומכתיב לי עוד בית.
0: טוב, הפסקה קצרה, אנחנו תכף פה דוד ברוזה איתי היום. לא לזוז, לשום מקום. מזכיר לכולכם שאנחנו עם הטופ שברפואת השיניים בארץ, כאן אצלנו השבוע, זה תכף נגמר. המחיר המיוחד שאתם מקבלים ממני כמאזינים שלי, Dental Medical Center, נותנים לכם 15% הנחה. זו לא מרפאת שיניים, זה מרכז רפואת שיניים מתקדם. מקום שאתם מגיעים אליו ועושים את כל תחום רפואת השיניים במקום אחד תחת קורת גג אחת. יש להם מומחים מכל תחום, זה מתחיל מהאבחון, ממשיך אל הצילום, ממשיך אל הטיפולים המורכבים, השתלות, שיקום הפה, וכמובן גם דברים אסתטיים אם אתם רוצים ככה לחייך בלי לחשוש. עכשיו, כל מי שדוחה טיפולים או מרגיש פוביה כזאת או אחרת מכיסא הרופא שיניים, זה המקום עבורכם, וגם יש את האופציה של טיפול ביום אחד, שזה מעולה עבור כל הפחדנים, ואני ביניהם דרך אגב. בהתאם להבחון ולבדיקות המקיפות שיעשו לכם, במקרים מסוימים, והרבה מאוד מקרים, אפשר לבצע גם את העקירות, גם את ההשתלות, וגם התקנת שיניים זמניות באותו יום. זה פתרון מעולה למי שסובל מחרדה דנטלית או זקוק לטיפולים מורכבים. אפשר לעשות את זה בהרדמה מלאה גם, אפשר לעשות בהרדמה מקומית, אפשר סדציה, אפשר הכל. אפשרויות שמציעים לכם שם בדנטל מדיקל סנטר, כמובן בהתאם לבחינה של הצוות הרפואי, וזה הזמן להדגיש, תבחרו מקום שיסביר לכם את כל האפשרויות, שתכנן את הטיפול עבורכם בצורה הנכונה ושיתאים אותו בדיוק למה שאתם צריכים. זו הגישה של דנטל מדיקל סנטר, כוכבית 6149, כוכבית 6149. תאמרו להם שמושיקו שלח אתכם, כי רק עד סוף התוכנית היום, זהו, זה נגמר, יש לכם 15% הנחה בטיפולי שיניים. 15% זה מלא כסף שאפשר לעזור לכם בו, ואני רוצה שתנצלו את זה. הם נמצאים במרכז חדש, מרפאה חדשה מדהימה, בביג פאשן גלילות, במרכז בנתניה ובמרכז בקסריה. איפה שנוח לכם, לכו לעשות הטיפול, אבל זה מתחיל משיחת טלפון, כוכבית 6149, שם אתם שואלים שאלות, מתייעצים, מבינים מה מתאים לכם, ויוצאים לדרך. דנטל מדיקל סנטר עם 15% הנחה, תגידו מושיקו שלח אותי, כוכבית 6149, כוכבית 6149, ותתחילו לחייך חיוך גדול.
2: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. Dental Medical Center, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
3: השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
8: מטבחי השם
9: Like. המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל,

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
5: דלתות פנים?
6: הקרב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: הקרב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
6: הקרב בריח.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים. כוכבי 9298.
10: 100 FM רדיוס.
11: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100 FM.
12: מושיקו סטרן.

0: אוקיי, דיוויד בוזה איתנו, 4:30, עוד מעט ערב תשעה באב, וכמה כיף שאתה האורח שלי ביום הזה, החשוב הזה.
1: מושיקו, גם לי, אני לא מה, אני, זאת אומרת, אני נשאב אל העולם שלך תמיד שאני מגיע לפה, ומבין שזה לא סתם הולכת להיות תוכנית רדיו, מה שלא יהיה.
0: אתה יודע,
1: זה הולך להיות מפגש אמיתי. באמת, ואחרי זה לא רואה אותך שנה, אז בסדר.
0: אמת, אמת. אבל אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל במפגש הראשון שלנו עבר, לדעתי, הרבה שנים אחורה, הזמנת אותי ואת אשתי, 15 שנה לדעתי.
1: כן.
0: למצדה.
1: וואו.
0: כן. ובאנו.
1: באמת?
0: בזריחה. את הפעם הראשונה שלי בדבר הזה. אז נהננו בטירוף,
1: כן.
0: בטירוף, ושם בעצם התחיל החיבור הזה.
1: כי אתה יודע, הדבר שבשבילי, וזה גם לי זה עושה את זה, כשאתה חושב על עצמך כקהל, אתה חושב עליי כאומן, זה עוד פעם, זה כמו החוויה שעכשיו להשאיר את יהיה טוב לפני דקה, ולחוות את זה ברגע, כמו שאני חווה את זה תמיד. כי אתה אומר, מה זה? זה כמו תפילה, מה זה תפילה? אתה מחיה עוד פעם, אתה מתחבר דרך המילים לרגשות, וזה לא יכול לפספס.
0: נכון.
1: לכן זה חשוב
0: שאתה
1: שר שירים של עצמך, שאתה כתבת, הלחנת או עבדת עם אחרים, חשוב מאוד שלכל שיר שבחרת, תוכל לעמוד מאחורי זה גם אחרי 10 שנים. זה מה שקורה. אז מצדה, זו באמת חוויה שאתה לא יודע אפילו, אתה יודע איך זה מתחיל, באיזה שעה? 3 נאמר? אתה לא יודע מה הולך לקרות ב-3:10 ולא ברבע.
0: אתה למשל לא יודע מה יכול לקרות ב-4:32 פה ברדיו, אתה יודע?
1: עכשיו זה 4:32?
0: כן, אני אגיד לך מה יכול לקרות. יש לנו פינה שנקראת מושיקו פנק אותי.
1: אוקיי.
0: כל המאזינים שומעים אותנו כרגע.
1: פנק אותי?
0: פנק אותי. מושיקו פנק אותי.
1: אני חושב אוכל. עכשיו אני חושב אוכל, פנק אותי.
0: אנחנו מתקשרים,
1: אני סתם רעב כי נחתתי.
0: אנחנו מתקשרים אקראית עכשיו לאנשים שלחו אס-אמס עם כל התוכניות. בסדר?
1: פנק אותי.
0: הם עונים מושיקו פנק אותי, לוקחים את הפרסים. אם אמרו, הלו, היי, מי זה, כל מיני כאלה, לא לקחו את הפרסים, אני ממשיך קדימה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, לפינה הזאת יש ג'ינגל, כל אומן בישראל שהיה פה בערך, השאיר פה ג'ינגל.
1: אוקיי.
0: זה יכול להיות על הלחן שלך, זה יכול להיות משהו שאתה ממציא לי
1: עכשיו. אני גם עשיתי אחד?
0: לדעתי, לא. לא מצאתי דיוויד ברוזה. וזה קטע כי היית פה כל כך הרבה פעמים.
1: נו.
0: ואין לי. אתה רוצה רפרנסים, לשמוע אחרים קצת?
1: לא, מה אתה רוצה שאני אגיד?
0: כך אפילו לחן מוכר שלך שמשתלב לנו עם המשפט מושיקו פנק אותי. פשוט ככה, שיזהו שזה אתה, אתה יודע, כאילו ב-10 שניות ג'ינגל כזה.
1: ברגע זה אתה רוצה?
0: ממש ברגע זה, כן. אפילו לחן מוכר שלך.
1: לחן מוכר שלי? אולי לחן מוכר שאני אפילו לא יודע שהוא מוכר. עוד לא. מושיקו פנק אותי?
0: כן.
1: מושיקו פנק אותי.
0: טוב. אהבתי.
1: אבל זה נכתב בזה הרגע.
0: אני אוהב את זה.
1: זה לא נכתב אפילו.
0: אני אוהב את זה. אני אוהב את זה. אנחנו מתקשרים בהפתעה עכשיו לאחד או אחת מכם, בלי היי, בלי שלום, בלי הלו. אתם מכירים את הנועל? רק פנק אותי, לקחתם את הפרסים, לא אמרתם, המשכתי קדימה, בהצלחה.
2: מושיקו, פנק אותי.
3: מושיקו, פנק אותי.
4: מושיקו, ספויל מי.
0: הנה זה מצלצל, שימו לב. לא צלצל, עוד פעם.

0: תן לעמוד הזדמנות אחת, ו... ביי, תמשיך. לא, לא, לא, שלום, לא, מי זה? רק מושיקו פנק אותי. יש לי פה פרסים עם עלי היום.
1: אתה מצלצל לאנשים או מצלצלים אליך?
0: אני מצלצל אליהם, הם שלחו הודעות כל התוכנית.
1: אה.
0: כן.
2: מושיקו פנק אותי.
0: יאה! אופה, אופה. שלום לך. מי את?
2: שמי גילה.
0: גילה מאיפה?
2: קריית אונו.
0: גילה. גילה, יש עלייך שיר, גילה, גילה, אבו ג'אבודי. גילה, מאיפה אמרנו? קריית אונו.
2: קריית אונו.
0: דויד ברוזה פה, תגידי לו שלום, הוא בא מניו יורק היום, במיוחד אלייך.
1: נכון, שלום גילה.
2: דויד ברוזה, איזה כיף.
0: איזה כיף, הנה זכית, את רואה, יש לך ככה. קודם כל, כרטיס משפחתי לגלו. את יודעת מה זה גלו?
2: רגע, רגע, לא שמעתי.
0: גלו, את יודעת מה זה גלו?
2: לא.
0: גלו זאת ארוחה מטורפת עם מיצגי טבע, פנטזיה, חוויה אינטראקטיבית, מתחמי צילום, משחקים, מופעי אור, קחי גם את הילדים והנכדים, יש תרוצה, גלו, הנגה 11 נמל תל אביב, 24 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים בטומיקס, זה אחד. שתיים, עדן בן זקן, זמרת העשור של ישראל בשנים האחרונות, את הולכת לראות אותה ב-5 באוגוסט בפסטיבל חוצות היוצר, בבריכת הסולטן, 50 שנה לפסטיבל, מיטב המוזיקאים, מיצג גשר תקווה, יריד אומנים, ומתחם קולינריה עם השף רפי כהן שעושה פה קאמבק. יש לך גם זוגי לצ'יקיטיטס, המחזמר. לפני 30 שנה הייתה סדרה אייקונית, ועכשיו היא חוזרת בתור מחזמר בינלאומי, עם ליאת אחירון, עודד פז, ידין גלמן, עדן דניאל גבאי, עמית פרקה, צ'יקיטיטס, המחזמר, כרטיסים בטומיקס, יש לך גם את זה, בסדר?
2: וואו, אני בשוק, איך אני מקבל את כל הדברים
0: האלה? נשארת על הקו, ופותרים לך פה את כל העניינים, מיטב המוחות, בסדר?
2: וואו, תודה, מוסיקו, תודה רבה.
0: באהבה, כמובן, הכל בכפוף את הקנון, זהו, עשינו את זה, ראית?
1: מדהים.
0: יפה.
1: הטלפון השני, וזה כבר עובד.
0: אם נספיק, אולי נעשה עוד פנק אותי ברוזה.
1: אתה רואה?
0: אה? מה אתה אומר?
1: מה זה אומר?
0: שאולי ניתן גם כרטיס לך.
1: בטח.
0: כן?
1: לאן?
0: אתה זורם?
1: כרטיס לאן?
0: לאחד מה טובי אף שלך, אני יודע. אה, אוקיי. כן.
1: בכיף.
0: אה, קו רקיע. אמרו לי קו רקיע. קו רקיע זה פה קרוב.
1: בדיוק.
0: יפה.
1: על הקו.
0: אין ריח שם יותר, נכון?
1: מי?
0: אין ריח יותר של ה...
1: לא חושב שאין, אין... יש תזכורת מדי פעם.
0: תזכורת.
1: יש בריזה, אבל בקיץ אין בריזה.
0: אין בריזה, נכון.
1: יושב ככה חזק על ההלכות והנוף המדהים.
0: אז בקו רקיע, שזה מקום מהמם,
1: כן.
0: אתה רואה את תל אביב, את גוש דן, את הכל מלמעלה, אתה רואה הרבה שמיים.
1: כן.
0: באנו לכאן מתחת לשמיים.
1: אתה חושב?
0: כן. היום שירים שמתאימים, אמרתי לך.
1: אני בעד.

0: יאללה. בונה, כמה תרגילים אתה עושה על הגיטרה? כל הטריקים האלה, כל הקלט הטעם.
1: אין לי שליטה על זה.
0: מטורף.
1: זה ללא שליטה.
0: אחרי הפסקה אני רוצה משהו לטיק טוק. אתה יודע, היום הטיק טוק אוהבים דברים שוגעים. אחרי הפסקה למשהו לטיק טוק, אנחנו נעשה פה את כל הטריקים שלך על הגיטרה בדקה.
1: דקה זה הרבה.
0: מוכן?
1: ברור.
0: יאללה, הפסקה. חכה איתי. וקחו לכם הזדמנות אחרונה בהחלט לשיקום הפה. ברמה דנטלית כמובן, גם למעשנים ששומעים אותנו יש פתרונות שם, כן? גם אתם שאמרו לכם שאי אפשר, אי אפשר, וזה כל מיני כאלה, גם אסתטית, גם בכלל בריאותית, כל הדבר הזה קורה עכשיו בכוכבית 6149. הטלפון של דנטל מדיקל סנטר, מרכז רפואת שיניים מתקדמת, שבכל תחום רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. אני מזכיר לכם שאפשר לעשות את הכל במקום אחד. זאת לא מרפאה. זה מרכז לרפואת שיניים, יושבים במקומות המדהימים שלהם בנתניה, בקסריה, ובביג פשן גלילות, מקום חדש ומהמם. הכל מהכל בתחום רפואת השיניים הדנטלית. אתם יוצאים עם חיוך בריא, אסתטי, וכמובן ליווי מלא של צוות רפואי שמתחיל איתכם מההתחלה, מסיים איתכם את הטיפול וגם ממשיך את הבקרה אחר כך. הכל קורה בכוכבית 6149. אני נותן לכם היום 15% הנחה. נותרו 20 דקות, פחות, ל-15% הנחה האלה. לכן, כל מי ששומע שומעת אותי כרגע וזקוקים לרפואת שיניים, להרים את הטלפון, כי ברגע שהרמת את הטלפון, הרשמתם אתם ב-15%. תרצו לעשות את הטיפול, לא תרצו לעשות, זה כבר שלכם. אבל 15% יש לכם עכשיו. אם תרימו טלפון כוכבית 6149, תדברו איתם, תשאלו מה שאתם רוצים לשאול, תכירו, תתייעצו, תבואו לבדיקה, ותמשיכו משם עם 15% פחות על הטיפולים. בטיפולים מורכבים זה יכול להיות המון כסף בחיסכון שאני נותן לכם עכשיו. כוכבית 6149, כוכבית 6149, כל עולם רפואת השיניים במקום אחד, מההבחנה אל הצילום, אל ההשתלות והדברים המורכבים, אל דברים אסתטיים שאתם רוצים לעשות, הכל קורה שם, וגם המעשנים, שגם ככה זה עושה לכם נזק, על בריאות הפה בכלל, לכו גם אתם, כי גם לכם יש פתרונות מדהימים שם, כוכבית 6149, דברו איתם עכשיו, כוכבית 6149, 15% הנחה למאזינים שלי, הזדמנות אחרונה לשבוע הזה. קחו את זה בשתי ידיים, כוכבית 6149.
2: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר. כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
3: השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
4: 100 FM רדיוס.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: מגנזיון ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיון ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
15: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
16: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
18: סוף עונה,
19: סוף עונה,
18: סוף עונה,
19: סוף עונה בנוגה עינת.
4: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו
5: נוגה עינת, גבעת השלושה.
6: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
0: 100 FM רדיוס.
3: שיקו שטרן.
0: חזרנו, דיוויד, אני רוצה עוד להספיק לפנק את המאזינים שלי באיזה פנק אותי דיוויד ברוזה, חכה.
20: אני אשמח.
0: אז לפני הכל, כשמגיעים לפה עושים הרי גרסה מיוחדת למשהו מיוחד. אתה תמיד עושה פה דברים יפהפיים, תמיד.
20: טוב, אתה מנחה אותי, זה לא בא ממני.
0: אבל בחרנו היום, אמרנו בגלל ערב תשעה באב וכל זה, משהו מחבר, משהו נכון בעיניי. אני כאילו רואה את הערב הזה, אני מפה הולך לביתי, אתה יודע, קוראים מגילת איכה בערב וכל הדבר הזה, ואז אני מקווה מאוד שאני אשאר ערני, ואני אסע לירושלים למנהרות הכותל. יש שם סיור, כן, יש שם סיור שעושים לאומנים, מאוד מיוחד, מאוד מחבר, ישי לפידות המקסים עושה את זה, עם הצוות של המנהרות.
20: וואלה. עשיתי את זה פעם, אבל
0: עם הרב סולי המדהים הזה, שהוא חופר בידיים בעצמו. הם מגיעים שם היום
20: עד
0: כבר
20: עד לשכינה מגיעים.
0: ממש. הם הגיעו כבר לבית ראשון. והממצאים נדירים, אתה רואה מטבעות של שלמה המלך, אתה רואה כל מיני, כאילו, הקשתות, המטורפות האלה וכל הזה. אז שם אני חווה את החוויה הזאת בצורה הכי
20: עוד היום אתה תעשה את זה?
0: אני מקווה שכן.
20: אז אתה חושב שלבוא מניו יורק זה כזה עניין? אני באתי מניו יורק, אתה עכשיו הולך לי לראשון, קורא את המגילה, ואז נוסע
0: כן, אתה יכול להצטרף אליי אם אתה רוצה.
20: לא, אני הולך לאולפן להקליט את האלבום הבא שלי.
0: אוקיי.
20: מיד מפה.
0: יאללה, איזה יופי. אז אני חושב שנעשה משהו כזה של ארץ ישראל הטובה והישנה. הבנתי שיש לשיר הזה קונוטציה גם אליך משפחתית.
20: מאוד. אז יש שיר, אמי, עליה השלום, שמה היה שרון אהרון, והיא בעצם הייתה זמרת הפולק הראשונה הישראלית עם גיטרה.
0: וואלה.
20: היא גם הייתה הקריינית הראשונה בגלי צהל.
0: די.
20: היא התעסקה בדברים, אבל הייתה צעירה, כן, הייתה אז 18-19. והעניק לה את השיר הזה יוסף אדר, שהלחין אותו, כתב אותו. אני, באגדות שאני מספר לעצמי, זה משהו כתב אותו במיוחד בשביל שרון. יש סיפור הרבה יותר ארוך שאני יכול, אבל זה בפעם אחרת שאנחנו נבוא.
0: כן.
20: וזה ערב של שושנים.
0: יאי, ערב של שושנים.
20: אני רק לאחרונה התחלתי להשאיר אותו גם בהופעות, כי הוא באמת מחבר, יש בו, הוא שם אותי במקום מאוד פתוח ומיוחד, כי אני מתייחד בעצם עם הקול שאימי. אנחנו אף פעם לא הקלטנו שום דבר יחד.
0: וואו.
20: אז זה הכי קרוב שאני יכול להגיע לזה.
0: אז היא המקור, לפני הדודאים, לפני הכל.
20: כן, כן. הם היו באים אליה, שגרנו בקרמל.
0: איזה גילוי, רביבי.
20: כולם היו באים אליה. אריק היה בא, כל הזמרים, אתה יודע מה התקופה היא. אפי נצר שכתב בשביל השירים, הור הנאורים, קיצור סיפור ארוך, אבל השיר הזה

0: דויד, אתה אגדה, דויד. אין לי מילים. אין לי מילים. אין לי מילים. וואו.
1: תודה רבה על החוויה שנענקת לי חוויה.
0: אתה יודע שבאמת עושה לי טוב בנשמה השיר הזה, הלחן שם הוא כאילו... כזה. ממש. ככה.
1: נכון. ארץ ישראל.
0: ממש. אני מתגעגע על הימים האלה.
1: אתה חי אותם היום.
0: אני חייב להגיד לך...
1: אתה תתגעגע גם לאלה.
0: אני מאמין. אני מאמין במה שאתה אומר עכשיו. אני חייב להגיד לך משהו. אני שומע הרבה חברים, הרבה מתלוננים, מתעוננים, רוצים לרדת מהארץ, לא טוב פה, כן, טוב פה, כן, זה. אתה אדם שחי, אתה קו.
1: כן.
0: אתה מטייל הרבה בעולם.
1: כן.
0: אני חושב, תתקן אותי אם אני טועה, שליהודים אין מקום יותר טוב מפה.
1: ידוע.
0: אמת?
1: ידוע ובדוק, אבל אתה צריך להבין למה אתה פה, ואתה צריך... אני בא מבית שמושרש, המשפחה הגיעה ב-1860, אתה יודע, לאזור הזה.
0: וואו.
1: ואחרי זה הקימו רחובות, ואת גניה, הקיבוץ הראשון, ותל אביב שאמא נולדה בו. אני שייך לשורש מאוד מאוד עמוק במקום הזה, שקשור כמובן לחזרה של הישות היהודית בארץ ישראל, אבל הציונות היא דבר שהנחה את כולם והביא את כולם לפה. אז מי שלא מגיע מהמקום הזה, קשה מאוד להתרגל, ואני חושב גם להרגיע את הנפש,
0: כן.
1: שנבהלת מאוד מהקשיים שיש פה. ויש פה יותר, יותר קשיים ממה שיש פה אין בשום מקום בעולם. אז אתה צריך להיות נכון ומוכן. יש לך ילדים, נכון? אתה יש 6 ילדים, גם לי יש ילדים. אתה צריך ללמד אותם ולעזור להם.
0: אבל עם זאת, אתה יודע, כל פעם שאני רואה איזה וידאו מאקט אנטישמי כזה או אחר בעולם, ואני שומע עכשיו חברים שלי, אגב, דמרת ספרד,
1: כן.
0: אתה באת משם, ואנשים מורידים מזוזות מהמשקפים.
1: נכון, בצרפת אני יודע ש...
0: אנשים כאילו מפחדים ללכת עם סממנים יהודים.
1: נכון.
0: אני מכיר חברים שפשוט...
1: בכל עושים, מקום.
0: כן, לא מדברים עברית,
1: נכון.
0: כדי שלא יזהו.
1: במוניות, אתה לא מדבר עברית.
0: ואנחנו פה, צועדים בארץ שלנו,
1: נכון.
0: מדברים מה שאנחנו רוצים,
1: mm-hmm.
0: לומדים מה שאנחנו רוצים, שרים מה שאנחנו רוצים, ומגדלים את הילדים שלנו איך שאנחנו רוצים.
1: Mm-hmm. על אף ולמרות כל הקושי וכל הטעויות שנעשות סביבנו, מה שנקרא, אני קורא לזה ניהול כושל, מיס-מנג'מנט, אבל זה מה שיש, אתה יודע.
0: עכשיו, אני יודע שאתה באדם לא פוליטי, אתה גם מאוד משתדל לא לגעת במקומות האלה.
1: אני חברתי.
0: חברתי. אנחנו רואים ערב בחירות, אגב, ערב, ואין חרבו דרבו כמו בחירות. אני
1: שונא
0: ומתעב תשדירי תעמולה ואת הדיבור ש... הרי בסוף בינינו, לפני איזה שבועיים הייתי אצל אליאב זוהר, הבן של מיקי השר.
1: כן.
0: פתח פיצה בקירת גת, הוא חבר שלי.
1: אוקיי.
0: ובאו מלא כאלה, אתה יודע, פמליה, ראש העיר, וכל מיני חברי כנסת וכאלה. בוא נהם חברים כולם, הם עובדים עלינו. הם עובדים עלינו.
1: אוקיי.
0: אין ביניהם שום מלחמה. זה הכל אנחנו. אתה מבין מה אני אומר?
1: זו תקופה לא פשוטה, מאוד קשה שנכנסנו אליה, וגם נצא ממנה. אין מה לעשות, אתה יודע. אני באמת מאמין בזה, אבל צריך הרבה כוח. וכל אחד צריך לתת את מה שהוא יודע לתת, אם הוא אוהב את המקום הזה.
0: אני מסכים איתך לגמרי. טוב, אתה רוצה פנק אותי של ברוזה? לסיום? אז פנק אותי של ברוזה עכשיו.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר שאנחנו מתקשרים עכשיו, לא, אנחנו נפתח קווים. נפתח קווים, ואנחנו נעשה כזה דבר. הראשון או הראשונה... שבקשו ממש יפה להגיע להופעה שלך בקו רקיה, יקבלו כרטיס.
1: מה זה יפה?
0: בוא נראה. 03-902-9980 03-902-9980 טלפון ראשון שמגיע ומשכנע אותנו יפה יפה למה הוא או היא מקבלים כרטיס להופעה טו באב של ברוזה, הם אלו שיקבלו את הכרטיס.
1: מטח. בבקשה,
2: תגיד.
0: הלו?
1: הלו.
3: היי, אני חושב שמאוד מגיע לי לקבל כרטיס ההופעה של טו באב של דויד ברוזה. אני באמת חושב שמגיע לי.
0: למה אתה חושב שמגיע לך? ואיך קוראים לך קודם כל?
3: קוראים לי ג'וזף, דבר ראשון.
0: ג'וזף?
3: דבר שני, אני בדיוק התחלתי אהבה חדשה בחיים שלי, ויותר טוב מלקחת אותו להופעה של דויד ברוזה, אני לא רואה יותר טוב.
1: וואו, קיבל.
0: זהו, קיבל, שכנע, נכון?
1: מה זאת אומרת?
0: בואו קוראים לו ג'וזף, אתה יודע, זה...
1: הלאה, אל סינים ג'וזף.
0: ג'וזף.
3: אה, מה, יותר טוב מזה? אתה יכול גם לקרוא לי ארג'י אם אתה רוצה.

0: שלך.
1: נכון, נכון.
0: אני אומר לך, זה אני דיוויד.
2: יאללה, בטוב ואהב, יאללה, אני מגיע. אין עליך, אין עליך.
1: 29 ליולי, ביי ג'וזף, להתראות.
0: אדיוש.
2: תודה רבה.
1: ביי גיבור, ביי, להתראות, זהו, דיוויד סיימנו. צריכים ללכת, זהו.
0: שמח. וואו. אתה יודע, אנחנו בתשעה באב, אבל בכל זאת עם חיוך על הפנים, כי אנחנו כאן.
1: אמת. אז אנחנו נתראה תמיד ויותר, כמה שיותר.
0: אקורד מז'ורי.
1: אקורד מז'ורי בדיוק. וגם אמרת פה בהפסקת הפרסומות שאתה רוצה לעשות איתי משהו מעניין אחר.
0: מאוד.
1: אז אני כבר מתחיל לבנות את זה בראש. תתכונן.
0: אתה תתכונן.
1: גם אתה.
0: אני גם בונה את זה.
1: אתה גם בונה את זה?
0: כן.
1: אז תתכונן.
0: יאללה.
1: דיוויד ברוזה, חברים, מחיאות כפיים. תודה רבה. אלוף העולם. ורק שיבוא שלום עלינו כאן בתוכנו, לפני הכל, זה הכי חשוב. יש לכם פה תכף 25 שעות של הזדמנות אמיתית, לעשות איזה תיקון אמיתי פנימי לנפש שלנו, ערב הבחירות, ותוציאו את כל השכלי הזה החוצה, ונחשוב רק על הביחד שלנו, עם אהבת חינם ננצח הכל. נשיקות, ביי ביי.
3: אתם איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים בעריכת דוד בן בסט.
4: 100 FM רדיוס. שבוע פתוח באקדמית רבת גן מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
5: אקדמית רבת גן.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
7: כשמדובר בשיקום הפה, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של דנטל מדיקל סנטר, בנתניה, קיסריה או גלילות, כוכבית 6149.
8: ההפקה הבריטית הבינלאומית, The Imperial Eye Stars UK, חוזרת לישראל. עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח, 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב. כרטיסים, קופת תל אביב.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
7: דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
9: שבוע פתוח באקדמית רבת גן מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
10: האקדמית רבת גן.
11: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
12: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
2: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם?
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: מגנזיון ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיון ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: סוף עונה,
14: סוף עונה,
13: סוף עונה,
14: סוף עונה בנוגה עינת.
15: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
16: נוגה עינת.
17: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
2: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השם, דקל קמילה 720,
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: ההפקה הבריטית הבינלאומית The Imperial I-Stars UK חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש סינדרלה בלט על הקרח 3-5 בספטמבר המשכן לאומנויות הבמה תל אביב חרטיסים קופת תל אביב
8: תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס תפוס
9: טראומיל
10: תפוסים חזק מהרגיל טראומיל מציל בקשו מהרוקח טראומיל קרם להקלה על שרירים תפוסים ברור שטראומיל של אלטמן תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת
11: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים. כוכבי 9298.
14: 100 FM רדיוס.
15: צהריים טובים, איתי על הקו.
16: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
17: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
18: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
16: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
19: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
20: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
22: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. העיתונאי חיים יבין הלך לעולמו בגיל 93. יבין, חתן פרס ישראל בתחום התקשורת, היה ממקימי רשות השידור ומחלוצי הטלוויזיה הישראלית, ובמשך שנים רבות פניו היו המזוהות ביותר.

0: השיטה ועם שידוריה וזכה לכינוי מר טלוויזיה. יבין הגיש את מהדורת מבט לחדשות במשך 40 שנה, והבמאי טלוויזיה שאחראי למספר סדרות הקומנטריות, הגיש תוכניות רדיו והקליט אלבומי סיפורים לילדים. רפיק חלבי, לשעבר מנהל החדשות בערוץ הראשון, סיפר עליו לרון קופמן ואריאל דד ב-103 FM.
1: כולם מתייחסים לחיים יבין כאל מר טלוויזיה, איש מושג המהפך, אבל צריך להכיר את חיים האדם. הוא בעצם סימל את הממלכתיות יותר מאשר את המקצועיות. הוא אדם שישראל הייתה לו חשובה מאוד. מעולם לא הבנתי ולא שמעתי דעה פוליטית של ממש שלו. חיים יבין הוא לא היה אדם פוליטי, אולי הביע דעות, לעולם לא יגיד לראש ממשלה שקרן, מה חשוב מי הוא? אדם שסמל את ישראל, היה בו משהו אריסטוקרטי אפילו.
0: הלווייתו של יבין תתקיים ביום שישי בבית העלמין גבעת השלושה בשעה 11. יהי זכרו ברוך. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים ברשת החברתית שלו טוס וכותב, מהרגע הזה ואילך, בכל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה לעבר כלי שיט במצר הורמוז, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, כולל כאלה הממוקמים בסמוך לעיר הבירה טהרן או בתוכה. באיראן לא נותרו חייבים והגיבו בזריזות. גורם צבאי אמר לתקשורת האיראנית כי איראן תגיב בתקיפת תשתיות באזור הקשורות לארצות הברית, אם וושינגטון תפתח בתקיפות על קשרים או תחנות כוח איראניות. לדבריו, איראן לא תאפשר להפוך את המצר שוב למקור איום נגדה. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים, הוערך בשבוע מעצרן של שלוש החשודות במעורבות ברצח. לפי המשטרה, הערכת המעצר נועדה לאפשר את המשך פעולות החקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו, אינבר טוויזר. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציון ננוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
2: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט-טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
5: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות, הלילה צפוי להיות גם כן יותר חם. מחר הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, צום 9 באב, צפוי להיות חם מהרגיל העונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה, בתחילת השבוע אפילו יהיה נוח קצת יותר.
4: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
3: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: רק רפריח.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
8: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אסטרו מגורים, כוכבי 9298.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: המבצע הגדול של הקיץ חוזר, יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל, מחסני תאורה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.

0: חושים אחדי זה אני שרוקד די לבדי
1: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: המבצע הגדול של הקיץ חוזר, יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל, מחסני תאורה.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
5: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים ב ישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
6: 100 FM. רדיוס. טיים טובים, מיתי על הקו.
7: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
8: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
9: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת. נהדרת ועוזרת להמון אנשים.
7: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
10: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
11: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. העיתונאי חיים יבין הלך לעולמו בגיל 93. יבין, חתן פרס ישראל בתחום התקשורת, היה ממקימי רשות השידור ומחלוצי הטלוויזיה הישראלית, ובמשך שנים רבות פניו היו המזוהות ביותר איתה ועם שידוריה, וזכה לכינוי מר טלוויזיה. יבין הגיש את מהדורת מבט לחדשות במשך 40 שנה, והיה במאי טלוויזיה שאחראי למספר סדרות דוקומנטריות, הגיש תוכניות רדיו והקליט אלבומי סיפורים לילדים. רפיק חלבי, לשעבר מנהל החדשות בערוץ הראשון, סיפר עליו לרון קופמן ואריאל דד ב-103 FM.
14: כולם מתייחסים לחיים יבין כאל מר טלוויזיה, איש מושג המהפך, אבל צריך להכיר את חיים האדם. הוא בעצם סימל את הממלכתיות יותר מאשר את המקצועיות. הוא אדם שישראל הייתה לו חשובה מאוד. מעולם לא הבנתי ולא שמעתי דעה

0: פוליטית של ממש שלו. חיים יבין הוא לא היה אדם פוליטי, אולי הביע דעות, לעולם לא יגיד לראש ממשלה שקרן, לא חשוב מי הוא, אדם שסמל את ישראל, היה בו משהו אריסטוקרטי אפילו.
1: הלווייתו של יבין תתקיים ביום שישי בבית העלמין גבעת השלושה בשעה 11. יהי זכרו ברוך. רצח בני אורזי בדירת האיירבי-אנד-בי בירושלים. המשטרה מבקשת באופן חריג את עזרת הציבור במצוד אחר אחד החשודים, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
2: המשטרה מבקשת את עזרת הציבור לאתר את אביאור ססון, בן ה-17, חשוד במעורבות ברצח של בני אורזי, זיכרונו לברכה, ומאז הרצח הוא נמלט. ההודעה החריגה של המשטרה הגיעה אחרי יותר משבוע וחצי מהרצח עצמו.
1: דובר צהל חושף, כדורגלנים עזתיים שהוצגו כספורטאים, היו גם מחבלים בארגוני הטרור ברצועה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
3: צהל חושף כי 12 כדורגלנים, מאמנים ושופט פיפה מרצועת עזה, שהוצגו בעולם כאנשי ספורט שנהרגו במלחמה, היו בפועל פעילים בעזרות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי, וחלקם אף השתתפו בטבח 7 באוקטובר. בצהל אומרים כי לאחר חקירה מודיעינית ניתן לחשוף את שיוכם הארגוני ותפקידיהם, וטוענים כי הדבר מפריך את הקמפיין שהציג אותם כאזרחים תמימים שנפגעו בשל עיסוקם בספורט. לדברי צהל, מדובר בדפוס חוזר שמחבלים מוצגים בעולם כעיתונאים, אנשי סיוע או בעלי מקצוע אחרים, תוך הסתרת מעורבותם בפעילות טרור.
1: הושגה שליטה על שריפת החורש שפרצה באזור קיבוץ קרמיה. חוקר דלקות של כבאות והצלה נמצא במקום ובודק את נסיבות התפרצות האש. אין נפגעים באירוע. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה. וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציון ננוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
4: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות, הלילה צפוי להיות גם כן יותר חם. מחר הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, צום 9 באב, צפוי להיות חם מהרגיל העונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע אפילו יהיה נוח קצת יותר.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

אדם. את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

ארבע לפנות בוקר, מאיר אותי צלצול. עדיין ישן, אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו,